Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið er að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna.

0: bursting at the seams. K100 hitar upp fyrir þjóðatíð í Eyjum.
1: Hér kemur eitt af þjóðatíðalögunum.
2: Ég er ljósið síðan
0: Full áfengislaus og K100

0: Orðin Matöll, Smáralind.
1: Klukkan er 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Jarðskjálfti af stærðinni 5,2 varð í Bárðabungu öskjunni klukkan 5:30 í morgun. Sigríður Kristjánsdóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir skjálfta af þessari stærðagráðu verða reglulega í bungunni. Síðustu 2-3 ár hafa liðið 2-3 mánuðir að jafnaði á milli skjálftana. Síðast var skjálfti af þessari stærðagráðu 13. júní og fyrir lok janúar. Sigríður segir engin merki gosóróa, segir hún að Bárðabungu askjan sé að fyllast af kviku og að trekkjast upp eftir holurhraunsgosið. Álitamál eru ýmsar upplýsingar sem landskjörstjórn birtir fyrir kjósendur vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar aðildarviðræður við Evrópusambandið. Efni var unnið af Lagastofnun Háskóla Íslands og ætlað að vera hlutlausar grundvallar upplýsingar atkvæðagreiðsluna, framkvæmd hennar og aðildarferlið. Í fréttaskýringu Morgunblaðsins í dag eru upplýsingarnar bornar saman við opinber gögn fyrir formlegar aðildarviðræður, þingsályktunartillöguna og yfirlýsingar ráðherra og þykir það ekki alveg ljóst hvað nei og já þýðir. Gæslan flaug eftirlitsflug nærri Bandero, skipi í eigu Paul Watson samtakana og kallaði til skipsins. Ekkert svar kom frá skipverjum. Þetta segir Magnús Pálmar Jónsson, aðgerðastjóri hjá gæslunni. Á Facebook síðu Paul Watson samtakana segir að skipverjar Bandero reyni að komast nær hvalskipunum hval 8 og 9 en hafi verið stöðvaðar að gæslunni. Magnús segir kallið vera einu afskiptin sem gæslan hefur haft að skipunum síðan það snýri afturinn í landhelgina. Og nokkri stóri borgarísjakar sáust í ískönnunarflugi gæslunnar í gær, en einn þeirra sem stattur norðvestan við Húnaflóa tæplega 400 metra hár og 200 metra langur. Þorsteinn Maff Jónsson, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir ísjakana óvinu nálægt landi. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á nokkra athyglisverðar. Gunnlaugur Snær Ólafsson skrifar lausa fjár vanda Bandaríkjahers í stríðinu við Íran, athyglisvert mál. Og hin greinin eftir Andrés Magnússon, en hann að fara yfir hvað nei og já þýðir í komandi kosningum Evrópusambandið, en það liggur ekki alveg ljóst fyrir. Í löggulandinu í nótt var ýmislegt að gerast. Ökumaður var kærður fyrir að nota farsíma undir stýri, annar fyrir að vera ölvaður við akstur og fleiri voru teknir fyrir ofhraðanakstur, menn voru á vaktinni í nótt. Í dag verður hæg norðlæg eða breytileg átt, víða skýjað og smá skúrir, en bjart með köflum við landi vestanvert, stöku síðdegisskúrir og jafnvel hellidembur. Það fer að rigna norðaustan til seint í kvöld. Á höfuðborgarsvæðinu verður hins vegar norðlæg átt og bjart með köflum en skúrir síðdegis. Það léttir til á morgun og hiti verður alltaf 16 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minni á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 8.
0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: sæl og velkomin á Fætur. Við erum Ísland Vagnar og í dag þriðjudagurinn 28. júlí. Þetta nú bara nokkuð góðu dagur sem við sjáum hérna fram á í dag.
1: Það náttúrulega, þetta auðvitað
0: náttúrulega bara ákvörðin. Já, já. Ég ákvað það núna, þetta bara frábær dagur.
1: Eins og í gær og alla helgina.
0: Akkurat.
1: Og við erum eins og í, ekkert svona nafna þessari viku eins og svona dimpilvikan á páskunum.
0: Nei.
2: Svona sólskinsvikan.
1: Nei, svona fyrir vestló, skilurðu.
0: Já,
1: svona.
0: Já. Nei, held ekki sko. Ég held að þetta sé engin sérstök vika þannig. Þetta bara svona forleikurinn á verslunum
2: að helgi. Það

0: á landinu í dag. Við sjáum til dæmis hérna á suðvesturhorninu, það bara léttskýjað og það má búast við einhverjum sólaglennum svona á suður og vesturlandi. Hins vegar má búast við rigningu á austurhluta landsins. Þannig að við njótum þess bara að vera til í dag.
1: Na, bú.
0: Já.
1: Það rigningi fyrir austan,
0: sko. Já, skiljum.
2: Það er ekki bara lækki áskynunum. Það er kærmestuði verið með eitthvað fyrir klukkan 9.

0: Við kíkjum náttúrulega morgunblöðin þennan morgun og sjáum svona hvað að gerast í heiminum í kringum okkur og hér á landinu. Það var náttúrulega klukkan 5:30 í morgun. Stór skjálfti, 5,2 í Bárðarbungunni, segir hér á fréttamiðlum. Og það ekkert sem bendir til þess að það sé gos óró í kringum þessa þennan skjálfta. Hins vegar segir Veðurstofan að það sé smátt og smátt að fyllast bara af kviku Bárðarbungan eftir holurhraunins gosi á sínum tíma. En það voru náttúrulega skjálftar á Nesjavöllum í núna helgina sem að voru náttúrulega bara svolítið hressilega stóri, 4,1 eða 2 minnum og stóra spurningin allir sé eitthvað tengsl alltaf á milli og það nú svona kannski með líklegt að það séu eitthvað stað svona eitthvað fleka skil og eitthvað hreyfingar og eitthvað sem orsaka það.
1: Þetta eru jarðskjálfta fræðingarnir og eldfjallafræðingarnir með á hreinu.
0: Vini fínir.
1: Allir vini mínir.
0: En það sem það ekkit óttast og að hafi verið stór skjálfti í morgunni bara á fungunni.
2: Nei, það eru stóra fréttir inn á RÖF í dag. Það var að fjallum þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að er náttúrulega framundan og utan kjörfundaratkvæðin eru það hefur verið opnað fyrir að greiða utan kjörfundaratkvæði.

0: En það segir hérna í fréttinni inn á RÖV, þá segir þetta svona: atkvæðagreiðsla utan kjörfundar um þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið hófst á hátt í 300 stöðum í gærmorgun, bæði innan og utan hans. Og svo segir, hún fer vel á stað og hlustiði vel, sumir kussu nei, aðrir kussu já.
1: Já.
0: Wow. Þeir eru alveg með puttana bólsum.
2: Þetta eru alveg bara nýjustu fréttinnar.
0: Já,
2: svo skrýtna fréttir frá kostningum.
0: Ég á einhvern veginn engan veginn von á þessu.
2: Ekki ég. En gróður eldarnir, þeir halda áfram í suðurhluta Evrópu og samkvæmt fagstjóra hjá Veðurstofu Íslands er þeir birtingamynd loftslagsbreytinga. Og þetta eru ótrúlega, þetta eru skæðir eldar og eins og við sögum hérna í gær, það eru rúmlega 300.000 íbúum hefur gert það rými heimilsinn. Þetta er, já, þetta eru hitabylgjur hefur tíðir í Evrópu síðustu sumur og það er önnur hitabylgjur nálgast Spán. Þetta er búin að vera svolítið erfitt sumar þarna fyrir Evrópu.
1: Þetta er búin að vera mjög heitt og sem er óvanalegt líka eins og í janúar, það sem að, hérna í júní, sem er óvenjulegur tími fyrir hitabylgjur. Þannig að það má segja að allt sumarið hafi meira og minna verið undirlagt í þessu.
2: Þetta eru hreinlega loftslagsbreytingar og það er spurði, þetta er allar svona öfgar í veðri, það er náttúrulega þetta. Og það spurðum bara, hvert eru framhaldið?
1: Já, já.
0: Sætaraðir í hundruðum Boeing 737 Max vél voru rangt sett upp.
1: Jó.
0: Og gera þar lagfæringar á mistökunum, en bandaríska flugmannastofnunin greindi frá þessu í gær, en sætaraðir voru ekki festar með réttum hætti við gólf farþegarýma og sætin gætu því losna með mikið álag svo sem við ókyrðið að neyðarlendingar.
1: Það er nú ekki gott.
0: Nei.
1: Þetta svo er mjög athyglisverð frétt hérna, en það eru nokkrir stórir borgar ísjakar mjög nálægt landi, einn er tæplega 400 metra ár, hugsið ykkur. Þetta er engin smá smíði. Ég minna á að sko, kirkjan okkar, Hallgrímskirkja, er ekki nema 72 metrar. Þannig að þetta er ansi hátt.
2: Vá, þarf maður að hafa okkur ágjur á sér
1: það? Nei, ég held nú ekki, sko, hann er 200 metra langur og 400 metra hár. En að vísu er náttúrulega stór hluti á honum neðasjóðar. Það breytir því samt ekki. En þetta er mjög nálægt landi og það er í raun og verið mjög óvanalegt á þessum tíma, segir Veðurstofan, að við séum með borgar ísjaka og svona stóra. Svona nála sandina.
0: Já. Er það ekki þannig, einhvern tímann heyrði ég að þegar maður siglir eða kemur fram á ísjaka þá getur maður vita það að 2/3 stærðarans eru neðansjáar.
1: Ég held að það sé eitthvað svolítið, sko.
0: Já.
1: Það er svolítið mikið.

0: Ísland vagnars og við erum komin að stað þennan morgun það eru mótnarnir sem eru náttúrulega eitthvað sem eru náttúrulega mér finnst alltaf skemmtilegast að vera
1: Líðið besta mótnar
0: Já, ég meina, morgun kemur alltaf eitthvað minn eitthvað nýtt Það eitthvað að fæðast eitthvað nýtt Já, það eitthvað neginn þannig að sko mótnarnir eru að koma með eitthvað nýja svona hvað ég segja Það svona nýtt ljós
2: Já, það nýtt upphaf
1: Já, mér finnst allt einhvern veginn svona endurstillast Það búið vera, þú veist, dagurinn fer og nær hámyrki kvöldin og svo femmar og svo þá svona stillur okkur bara nýtt og mætum nýjum deg
0: Já, já
1: En mikið ofsalega var seinni parturinn yndislegur í gæs veðrið
0: Heldur betur
1: Ef ég segja alveg svo þess Það allt svo mildt og eitthvað og svo rólegt það enginn í bænum einhvern
0: veginn Nei, það rosalega mikið það núna að fólk sé út á landi eða sé undirbúa að fara út á land og vera eitthvað staðar verslunarmannahelgina Við sjáum að hann hérna Auddi Blö Hann einmitt í dagmálu núna í dag að tala það hvað þeir eru að gera fyrir norðan og hérna og svo náttúrulega útlit fyrir að það verði bara gott veður nánast bæði á suður og Norðurlandi.
1: En hvað finnst ykkur svona, þú veist, finnst ykkur alltaf pressa að fara eitthvað verslunarmannahelgina?
2: Nei, ekki lengur. Það var það. Já. Hérna fyrir þegar maður var sko ungur og vitlaus og hélt að maður var að missa af einhverju stórkostlegum
0: eða færi ekki
2: já, akkurat
1: þetta er svo mikið svona oft hjá barnafjölskyldu líka bara verður að gera eitthvað, verður að fara eitthvað verður að fara að gera
2: eitthvað ég tengi þetta ekki við sko það þegar ég var til dæmis að alast upp hjá foreldrum mínum eða þegar ég var honum pappi sjálfur heldur, tengi þetta meira við sko tjammárin þegar maður sko varð að mátt ekki missa af verslunarmannahelgar djammið
1: ég var þannig að þegar ég mátti ekki fara út á því svona 14 ára þú veist 13, 14, 15 ára
2: það langaði þið mest
1: það langaði mig mest Já. Svo því ég mátt og þá mamma og pappi einhvern veginn þau rettuðu mér allt einhvern veginn þú veist ég var allt í komin í erlendis með vinafólki
0: á ennsku námskjöf
1: nei þú veist allt í var ég bara að gera eitthvað mjög skemmtilegt en það svona hætti Þá langaði mig ekki.
0: Nei,
1: Þannig að þetta svo skrið, ég hef aldrei farið út á því, sko.
0: Nei, það eru margir foreldrar sem hafa notað þetta trikk að senda krakkana á eitthvað svona námskeið verslunarmannahelgina.
1: Ég hef bara að fara erlendis.
0: Já, eða fara erlendis. En það náttúrulega líka bara mjög skiljanlegt. Ekki veit maður að börnin sín séu sko röldandi á einhverjum vondum veðrum.
1: Algjörlega,
2: sko. Pappi fór alltaf með okkur bræðurna á hérna blindfyllirísmótið í Alkjarlækja, sko, sem var haldið hérna, árið. Og stórstúka Ísland sem held eitthvað svaka mót þar. Það var alltaf rosa gaman, sko. Síðan komu þarna, frá því að ég var 16 ára og þangað til ég var svona 23, þá gerðist bara ekki neitt um verslunarmannahelgi. En þá byrjaði líka fjörið.
0: Vestmannaeyjar í ár, það er náttúrulega nóg að gera þar. Og við séum náttúrulega fréttir af því að það sé svona

0: Vestlumannahelgina og það held ég að sé nú hvergi eins miklu töfrar eins og að vera í Vestmanni.
1: Nei, ég held að það sé alveg ljóst. Já. Það eru tveir dagar í húkaraballið, fælið því.
0: Já.
2: Það fyrir að mæta það?
1: Nei, ég bara er...
2: Hefur þú mætt á húkaraballið?
1: Nei, það er ekki enn. Mér langaði alltaf að fara
2: því
1: að
2: vera yngri.
0: Veistu hvað húkaraballið var?
1: Hvað það var?
0: Já, eða hvað það er.
2: Af hverju það heitir húkaraball?
1: Nei.
2: Nei, Jón veit, þá ég líka
0: er
2: hann þar.
0: Já, okay. Það er vegna sér gamla daga, þá var það þannig, hérna fyrsta þjóðatíðalagi í gær, vorum að segja, hvað hétt það aftur?
2: Setja sumbli.
0: Já, það var svolítið mikið stemmingin í gamla daga.
1: Já, já.
0: Húkarballi var sko, þú aftur í raun og voru að finna þér partner fyrir þjóðatíðana.
2: Þú ætlar að húka þau upp.
1: Já,
2: þetta heitir allavega þá húkaraballið.

0: Við notuðum aðeins tækifæri helgina í góðaverunu það, það var þannig að maður datt út að palla upp um klukkan 10 á sunnudaginn og það byrjaði náttúrulega með pulsupartí fyrir litlu beigjana í hátuðinu
1: Já
0: Og svo var náttúrulega tekið til, María gat náttúrulega ekki setið kýr á pallinu þannig að það var byrjað að taka til og byrjað að henda drasli, sópa og gera klart og svona
1: Fullt af dótinu þínu sem
0: var Já, svo varst þú að leiðin í bæinn til að sækja alls konar dót sem að ég ætlaði að gefa þér
1: Já
0: Og þá datt okkur í huga

0: hafa hamborgara. Og það er náttúrulega, sko, jaxaborgarar eru sennilega bestu hamborgarar sem hafa verið búin til á jarðríki.
1: Já.
2: Að þínu mati, ég hef aldrei smakka þetta.
0: Nei, nei, þú veist að það er tíma til að koma hér.
3: Ég er, Jón er
2: búin að,
3: já, sko, það gerir það. Jón er búin að tala um þetta við mig og hann er búin að vera að bjóða mér í jaxaborgara í 8.5 ár síðan við byrjuðum að vinna saman.
2: Loksins
3: hafði það, núna,
2: svona. Og var það ekki svona, þú veist, svona, hann búin að, þú veist, hæpa þetta sem ekki upp.
3: Þetta var alveg geggjað, það var svona gott harmóni í bragðinu og þeir voru juicy og það var mikið bacon og þetta var svona, ostunum var mjög góður, ja. Brauði var geggjað.
2: Hvað bakar þetta í brauði?
0: Ég baka mitt eigið brauði, sko. En sko, málið er náttúrulega að það fullt af svona smygluðum leynikryddum í þessari uppskriftinni.
2: Já, þú segir náttúrulega
0: einhvern
2: því.
0: Nei, það eru krydd sem ég kaupi frá Texas.
2: Texas
0: og ég þarf að smygla þeim inn því þau eru náttúrulega ekki leyfileg á evrópska efnahagssvæðinu og þar að leiðandi ekki á Íslandi. Þannig að sko
3: það er enginn þar neitt glæp hérna bara.
0: Hvað séru?
3: Þú ert að játa.
0: Ég er að játa glæp núna bara. Ég er að játa glæp vegna þess að þetta er náttúrulega bara skelfilegt að hérna.
2: Hann er í kryddinnflutningi.
3: Ólöglegur.
2: En vitið þið hvaðan hamborgurinn kemur?
0: Nei.
2: Af því að margir ameríkanar héldu þetta væri sko hamburger,
0: skinku.
2: Já, samt eitthvað við skinku eða sem hefur verið að lýsa kjötinu. Mm-hmm. En við sem að vitum hvað hamborgur er, vitum það er engin skinka í hamborgara.
0: Nei.
2: En þetta var sem sagt uppbyrðið bara á 19. öld.
0: Okay.
2: Þetta er ekki bandarist fyrirbæri, heldur þetta var þetta sem sagt frá hamborgarsteik úr Hamburg í Þýskalandi.
3: Frá Hamburg í Þýskalandi.
0: Hamburger er sem sagt ætta frá Hamburg.
2: Já, já, bara nákvæmlega Hamburg steak sem var svona krydda svona ground beef, hvað mm-hmm. ég ekki bara nautakjöt. Mm-hmm. En það var hérna það voru innflytjendur frá Hamburg sem fóru með þetta til Bandaríkjanna og svo hinn hamburger sem er svona amerískur í dag. Mm-hmm. Hann var svona seinna búinn til 1916 manni sem þeir valt Walter Anderson sem að stofnaði White Castle hérna.
0: Hamburgarkæðina,
2: já. Og þá kom já, það að setja svona brauðið sem hverju megin.
0: Við?
2: Já.
3: Þetta er svolítið merkilegt vegna þess að sko hamburgar, það er náttúrulega nafnið á ensku og meina segja þýsku líka, það heitir bara hamburga, mm-hmm. sem að þýðir bara, hérna, einstaklingur frá Hamburg.
2: Já, nákvæmlega, þú voru að lýsins, þetta er eins og þetta segir bara Frankfurter, það er bara eitthvað sem ekki var Frankfurt.
3: Hins vegar var daltið hérna, bara úr því að við erum að tala um þetta smá útudúr, þegar að ég bjó í Þýskalandi og ætlaði að byggja hamborgararygg og baðum hamborgarrygg eitthvað svona og var eitthvað að reyna og þeir skildu vissi ekki hvað ég var að tala.
0: Já.
3: Og ég fer að leita af því að við tölum hamborgararygg eins og hann komið frá Hamburg.
2: Mm-hmm.
3: En hann gerir það alls ekki.
2: No.
3: Hann kemur frá borg sem heitir Kassel í Þýskalandi og á þýsku heitir hamborgarryggur Kasseler.
2: En af hverju, hverjum dætt það huga láta þetta heita ekki hamborgarryggur
3: hér? Sennilega þeim sem að voru að flytja þetta inn vegna þess að skipin komu frá Hamburg.
2: Yeah.
3: Með þetta.
2: En það er svo margir sem segja hamborgararryggur.
3: Já, hann heitir hamborgarryggur.
2: Já, að því hann er frá Hamburg, heldum við.
3: Já, akkurat.
2: Hann kom allavega með skipi frá Hamburg.
0: Rosalega mikið búið til að einhverjum alls konar kjöti hann í Hamburg.
3: Já.

0: sólar á K100 daginn eftir stóra sólardaginn. Það verður nú kannski svona smá sól í dag og bara notalegt veður framundan, sagði spám.
1: Já, það má alveg búast við því, en svona áður við ferum í frétta yfir því áskil, þá langar mig til að vera með smá fróðleikina fyrir ykkur, eins og ég jafnan með þetta liti. Mm-hmm. Og það til dæmis eins og með höfrunga, ég meina við, svona, okkur líka nú oftast vel við höfrunga, þeir eru svona falleg dýr sem að, við skynjum að hafa eitthvað konar svona, hvað ég segja, eitthvað svona tenging við það?
2: Já, maður, þeir eru virðast vera að hafa samskipti við okkur.
0: Já. Eitt af því skemmtilegasta sem ég veit er þegar ég að sigla hérna út á söndunum og höfrungarnir að synda svona meðfram og eru í kappi við mig og eru að stökkva svona við liðina.
2: Mér langar
0: að
2: sjá svona.
1: Já, það er fyndið. En sko, hver höfrungur myndar sérstakt svona einkennisflaut sem aðrir höfrungar geta þekkt hann af? Vissuðu það?
0: Einkennisflaut.
1: Já, vísindamenn líka þessu við nafn, þannig að ákveði hljóðmynstur í tiltekna dýri tengist einmitt tiltekna einstaklingi.
0: Já.
1: Þannig að sko, flautið er ekki bara eitthvað svona almennt flaut, það er flaut og það hérna, hér er ég.
0: Það er svona þeirra DNA.
1: Þetta er svolítið þeirra djena og það er rannsóknir sína líka að höfrunga mæður breyta tónhæð flautsins þegar það er eiga samskipti við kálfana sína það er svona svipað eins og konur þeirra að skemma bönni sín það hefur ekki breyst
0: Go to your room
1: Það er svolítið svolítið
0: Klukkan er orðin halv átta, hvað er að gerast í frétt?
1: Jú, það er náttúrulega verið að tala um það að jarðskjálfti á stærðinni 5,2 var í Bárðabungu öskjunni klukkan 5:30 í morgun Sigríður Kjartansdóttir náttúrulega Þannig segir skjálta þessari stærðagráðu verða reglulega í bungunni en það sé engin sérstök merki gos óróa í augnablinginu. Nú síðan eru álitamál einsar upplýsingar sem landskjörstjórn birtir fyrir kjósendur vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar í ágúst en það virðist ekki að vera alveg ljóst hvað nei eða já þýðir í þessum kosningum. Gæslan flaug nærri skipinu Bandero í gær og þeir svöruðu ekki gæslunni þegar gæslan hafði samband og svo eru stórir borgar ísjakar nálægt landi. Það eru nokkrar greinar í mokkanum í dag sem vert er að benda á Gunnlaugur Snær Ólafsson blaðamaður skrifar lausa fjár vanda bandaríkjahers í stríðinu við Íran og hin greinin er eftir Andrés Magnússon en hann er að fara yfir hvað nei og eða já þýðir í komandi kosningum en það liggur ekki alveg ljóst fyrir eins og áður sagði nú í Löggurlandi var lifandi nótt ökumaður var kærður fyrir að nota farsíma undir stýri annar fyrir að vera ölvaður og sá þriðji fyrir ofhraðan akstur síðan verður hæg norðlæg átt í dag víða skýjað og smá skúrir en á höfuðborgarsvæðinu verður norðlæg átt með bjart með köflum en það er rigning seinni part dagsins það verður létt á morgun hins vegar en alltaf 16 stiga hiti 85 brottfæri frá Keflavík og sólar uppbrás var 21 mínútur yfir 4 það dimmir hratt núna á kvöldin eða þannig það verður sólsetur klukkan 16 mínútur í 11
3: Ísland vaknar skemmtilegri leið til að byrja daginn Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna

0: Margt framöndan í Ísland vaknar hér á K100 á dásamlegum degi. Við ætlum að fara í tónlistartvístrunina hér á eftir. Glimtalagið verður á sínum stað. Og síðan er það þetta að koma óvænt í heimsó.
1: Þetta kemur alltaf reglilega upp, þessi umræða. Og mér langar bara að þessi veltinni fyrir okkur.
0: Er í lagi að fara óvænt í heimsó, eða ekki? Talum við þetta þetta.
2: Ísland vaknar. Í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless. Þór Bæring.
3: K100, góðan dag.
4: K100.
3: Góðan daginn.
4: Góðan sjálfur.
3: Hvað, bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Guðfinnur.
3: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
4: Þannig að... veistu við hvernig varst að tala?
3: Nei, ekki hugmynd.
4: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
3: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
4: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
3: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur í
4: þér. Ef einhver ætlar að rífa kjaft í mig, þá er engin tenging á milli tungunnar og heilans.

0: er betri.
1: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
2: Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Bergjaja Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Bergjaja Mývatn hótel. Hið fullkomna stopp á ferðum landið.
3: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og leyfðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
4: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin. Bláa húsunum við Faxafen.
2: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
5: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Skín. Einfaldlega betri.
6: Ertu að gleyma einhverju fyrir ferðalagið? Við eigum allt sem þú þart. Fjallakofinn fylgir þér alla leið.
2: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
7: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class. Ísland vaknar. Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og World Class.
9: Ísland vaknar og klukkan farin að nálgast átta. Ég minnum á fréttir klukkan á slaginu átta. En hins vegar verðst að segja frá því að umferðinu þetta leiti er náttúrulega bara jók. Sko. Það er ekkert að gerast í umferðinu núna á mótnarna með við það sem það er náttúrulega mennuleg.
10: Nei, það sér valla bíl.
9: Það sérst valla bíl á ferð í höfuborginu á þessum tíma. Byrjar svolítið á, þá byrjar ballið upp á nýtt en helgina þá var það þannig ég var svona stöðu, ég þarf að fara að hitta vinn minn og ég þarf að taka aðeins að hjálpa honum við að gera svona stöf þú veist, það svona, hann með eitthvað dót sem ég þarf einhvern veginn aðeins að hjálpa honum að laga og ég sagði við Maríu, eigum við ekki bara skell okkur bara til hans ég fyrir og græja þetta og þú kemur bara með og hérna og hún sagði, byrjuð ég á hann konans veit hún að við erum að koma nei, það eitthvað að fara að senda eitthvað fréttatilkynninga þó við komum í heimsókn ég ætla bara að fara að hjálpa honum með þessa græju þú kemur bara með og hérna, þú veist, kemur bara með heimsókn
10: þetta breytir leiknum og hún fara með sko
9: það nefnilega
10: ég veit allt
9: það það breytir leiknum og þá, ég fór eitthvað að spyrja þarf það að setja upp andlitið, þarf það að skipta föt nei Konan á hinustanum þarf að gera
10: þetta.
9: Hún þarf að vera með
10: þetta
9: á reyna.
10: Já, því hún veit ekki eins og þau koma. Þetta er einmitt, þetta eru svona vissara ástæður, sérstaklega, ég veit, kannski er þetta eitthvað kvenlegt. Nú þarf ég að spegla mig í ykkur.
9: Mm-hmm,
10: það eru þrjár ástæður fyrir að fólk þolir ekki að fólk banki allt í hinn upp á.
9: Já.
10: Það er númer eitt að það er ekki búið að taka til að ganga frá.
9: Okay.
10: Og heimili er ekki eins og þú vilt aðri sjá
9: eins og Svenni heima hjá sér
10: ég er ekki að tala mig neitt
9: Nei, okay, okay.
10: ég er bara að tala ástæðu fyrir fólk númer tvö að þú sért ekki með handlitið og í bara
9: einhverjum
10: réttum fötunum og sérst ekki bara eins og okkur herfa láttuðu hverfa
9: já.
10: Og svo í þriðja, nú er ég búin að tala svo mikið, ég man ekki sem hvað, jú, sérst bara í svona andlegu ástandi, hún nennir að taka móti, skiljum, þú stundum emma bara komið með nóg af samskiptum,
9: mm-hmm.
10: Það er ekki persónlega, þetta er mann langar bara að vera einn heima þess.
9: Og þá kemur allt inn í ykkur og fyrir að lag,
10: glíklandi,
9: meira.
10: Það verður að vera eitthvað til.
9: Það verður að vera eitthvað til.
10: Að bjóða þeim, skilur.
9: Já, ok.
10: Eitthvað að drekka, kaffi með því, þú veist.
11: Þetta síðastnefnda er nú aldrei vesen á mínu heimili, en hins vegar, sko, þetta með að setja upp andlitið og allt þetta, erum við ekki öll hannig að, ég meina, við eigum öll eitthvað svona momenta sem að við bara svona, einhvern veginn, erum ekki að setja upp andlitið, heimilin eru, þú veist, það er allt í drasli og eitthvað.
10: Jú, en málið, þetta skiptir fólkið meira málið sem er, sko, verður fyrir heimsóttinni heldur en hina, því hinir eru ekkert
11: að
10: spá þess.
11: Nei, en þurfum við þá ekki bara að muna það að þetta fólk er líka stundum með allt í drasliði með á sér.
10: Jú, pottet. En mörgum finnst þetta dónalegt. Ég veit ekki hvað sem finnst þetta dónalegt.
9: Hvernig eru þið þýskarandi áskeið? Ég meina, droppa þú inn hjá fólki
11: það? Nei, þar er þetta leggstunum yfirleitt í svona aðeins lengri ferðalög líka til þess að heimsækja vinn og fólk býr oft ekki í sömu hverfunum endilega, sko. Mm-hmm. En þeir náttúrulega skipuleggja sér langt fram í tíman og hérna, til dæmis eins og ég man alltaf eftir því að ég átti vinafjölskyldu sem að það voru tvö börn og maður og kona sem að voru þar og eitthvað svona og þau voru að plana það að strákurinn átti að fá að gista hjá vini sínum þremur vikum seinna
9: ok, þannig að það var bara á dagskránni þá
11: það var bara, hún var bara í heilungu samtali við móður hins
10: já, drengsins. Er þetta ekki bara svolítið svona þjóðirinn í hnótskurt?
11: Jú, og kannski bara Evrópubúinn í hnótskurt, Danir eru svona líka enn og sagt
10: en ekki við
9: en sko, ég fórum þetta að pæla í þessu eftir að María, við fórum að taka umræðin þetta og ég sá fyrir mig situasjónuna, þú veist, ding dong
10: hún sem þetta hætti við að koma
9: Við bara fórum ekkert, skilur við, við fórum ekkert
11: Jón hætti við að fara
9: út að maður Ég hætti hann ennþá með þetta, ólagað En sko, málið við Sko, þú veist, þetta svo mikið bras Þú veist, maður ítir Ég sá bara einhvern veginn fyrir með þessa situation Og maður fer á staðinn Og við erum tvö hurðinni aðeinslega Björt og glað Hlakkalega, skilur við Og komin á heimilið, en þá var allt í einu svona stemmingja Ég er ekki, bara ekki feeling að taka á móti
10: Nei, en mér stík allt, sko, er ekki bara er ekki tillitsemi að bara senda skilabóð, eru þið heima megum við kíkja, þetta er svo lítið mál með tækninni
9: En þá fyrir að staða alveg æðislegt panik skilur, setja upp andliti, fara í þetta gallan taka til og...
10: En stundum er það bara gott, mér finnst það gott að fá gesti þá svona drífum að taka smá hérna smá svona, yfirborðs
11: Ég man allt í enn eftir því eitt skipti sem að ég, stundum þegar ég er að runda einhvers staðar hérna í nágrenni við Grafarholtið þá ringi ég stundum í Jón og segi áttu kaffi? Og eitthvað, eitthvað skipti þá er ég bara mjög nálagt þá var ég upp í Guðríðarkirkju og ég hringi í Jón og segi áttu kaffi og hann bara, já, komdu bara við og ég tek náttúrulega bara beigju og bara hálfri mínútu setna ég komin Jón átti ekki vona mér hálfri mínútu setna
9: Nei,
11: það var
9: Nei, ég var á náttúrulega
11: Þetta er mynd sem ég vil ekki hafa í haustum á mér en hún er
10: fastar Er ekki rest í lagi að sé á náttúrulega?
11: Jú, ef hann hefði
10: Vá, bara Þetta rosa lengi svo
11: Já, þetta var ekki gott sko Þessi náttföt voru ekki
9: Nei, máli Nei, þau voru ekki við hæfi

0: bara get ekki muna.
1: Just start rocking out when that song comes on.
2: Það er nefnilega heila málið, það eru gleymdu lögin sem eru náttúrulega svolítið skemmtilega að setja á fónin vegna þess að sko núna eru verslunarmannahelgi framöndan. Mm-hmm. Við vorum einmitt að velta því fyrir okkur hvort að það væri ekki eitthvað lag til sem að myndi á verslunarmannahelgina, væri ekki svona endilega svona típist þjóðhátíðarlag. Þetta svona lag sem mm-hmm. var í raun og veru bara þekkt í kringum verslunarmannahelgina.
3: Ég man alltaf treinu, Hörður Erlend, má ég aðeins segja
2: það? Já, skjóttu.
3: Ég man alltaf, ég held að þetta hefur verslunarmannahelgi 1987-8, okay. en Life is Life.
2: Já. Já.
3: Getur ekki sikka bát, kannski 4, 5, 6, 7.
2: Það var opus, já,
3: sem að gera það. Ég man ekki alveg þá hvað árið það var.
2: Þetta 84-5, held
3: ég. Eitthvað svoleiðis, ég var einmitt bara innan við 10 ára, ég man bara svona sterk minni.
2: En sko, þetta lag er líka mjög svona atkvæða mikið, það var spilað til dæmis á HM núna í úrslita, já, og þetta er lag sem að einhvern veginn allir kunna. Það veit enginn hver spilar þetta skilur og svona, en þetta er
3: var þetta svolítið þá One Hit Wonder?
2: Já, já, þetta er alveg, þetta er mega One Hit Wonder þetta lag. Og það er náttúrulega, sko, þessi hljómsveit gerði ekkert meira heldur en bara þetta, sko.
3: Þetta er bara, það er eitthvað við þetta. Jó, þetta er svona live líka.
2: Já. Ég er ekki viss um þetta hafi verið live upptaka, en hins vegar var þetta náttúrulega, sko, látið hljóma þannig, sko. En við ætlum eins og vera að hérna
4: Ég er bara að skoða hérna mismunat útgáfur
2: á þessu lagi. Já, ok, en við ætlum hins vegar að
3: hérna
2: fara í hérna gleymda lagið í dag. Sko, lagið sem að við ætlum að vera með í dag, svona er frá því tíma þegar axlapúðunum voru stórir. Hári var enn stærra og íslenska gleðipoppi virtist hafa svar við öllum svona vandamálu lífsins. Titillinn hins vegar gefur til kynna, hér talið maður sem hefur öðlast alla visku heimsins, svona eins og oft gerist þegar ástin sýnir honum að hann veit í raun og voru ekki raskat. En lagið kom út á 10 laga breiðskifu 1987 og varð eitt af vinsallir lögum þessara hljómsveitar. Greifarnir fylgdu útgáfuna eftir með slíkum krafti að þeir spiluðu 22 sinnum á aðeins 20 dögum í desember. En hins vegar sko var það þannig að lagið varð hins vegar frægt yfir sumari 1987. Greifarnir eiga gleymda lagið í dag og það heitir einfaldlega Viskubrunnur.

0: glinda lagið í dag, flutt að grefanum og heitir Viskugrunnur.
1: Þeir komu nú fram á bræðslinu núna síðustu helgi.
0: Já.
1: Með Felixi.
0: Já, með Felixi Bergsinni.
1: Sveima Felixi.
0: Já, ég bara er ekki vissu það.
1: Almáttur, ég þól ekki þegar maður lendir í svona.
0: Þú erum ekki að ringi Felix og spurra hann að þessu.
1: Já, hér er Felix Felix frá Felix.
0: Já, ég veit það
1: ekki.
0: Það er mjög einkennilegt allt saman. En við ætlum að fá fréttir eftir augnablik. En fram að því, þá er...
2: Já, alveg! Já, það er náttúrulega stóra málið, það er náttúrulega ráð mín til kvenna eins og við höfum náttúrulega verið með hérna undanfærið. Og það er náttúrulega, sko, verður að segja eins og er að konur eru óðar í upplýsingar um það sem getur gefið þeim meiri hamingju.
0: Það er alveg óðar.
1: Haltu bara áfram.
2: Nei, þetta er sko, þetta er þannig sko, hérna, ráð mitt er kvenna í dag, þegar maður segir sko, hörru, ég er næstum tilbúin, er hann næstum tilbúin? Þú hefur farið gegnum þetta
0: áfram. Já.
2: Og það er sko, það er þetta þegar við erum að fara eitthvað, það skal einhvern veginn alltaf vera þannig, að ég er komin við útihurina,
0: Tilbúin
2: mm-hmm. og er að fara, þá eru kannski svona 10 minútur kortir eftir
1: mm-hmm.
2: og þessi ójafni leikur hvað þetta varðar, hann er ekki þægilegur sko þegar að fólk er að fara eitthvað, skilur.
1: Veist þetta, þú ert frá mikið núna bara eitthvað svona tuða.
2: Nei, ég er alls ekki að gera
1: það. Því að, veistu hvað, við þurfum leggja miklu meiri vinnu heldur en kallmenn að gera eitthvað klára.
2: Já.
1: Miklu meiri vinnu.
0: Það er nefnilega,
2: ég nefnilega
0: er búin að læra þetta.
1: Já.
0: Þannig að núna
1: þetta er áskil svona hamingjusamt.
0: Akkurat, þannig að núna þegar við erum að fara eitthvað út við hjónin, að þá, sko, ef að hún, þegar hún á bara eftir að klæða sig í sokkana, að þá rís ég upp úr hérna leysibójunum, hleyp fram í sturtuna, sturta mig, hver og klæði mig, setja mig velliktandi og eitthvað svona, og þá er hún búin að klæða sig í sokkana.
2: Já, mitt ráti hvernig er þetta, segiði, sko, ljúið til um tím, segiði bara, ég er tilbúin þarna, en bætiði ekstra kortir við, það verður svo mikið, mikið betri stemming fyrir vikið. Vegna þess að sko, við erum sko flestir okkar þannig að við viljum mæta réttum tíma og ef að hérna konan segir bara, þú veist, eitt kortir í viðbót
0: mm-hmm.
2: þá getum við kannski farið aðeins á netið, slakað aðeins á, skilur, og það er allir tilbúin á sama tímanum og eins og líka, það er hérna, eins og sagt er sko, under promise, over deliver mm-hmm. ef að konan segir kortir og hún er búin á 10 minútum, getið þið ímyndið eitthvað hamingjana mikil.
0: Heyrið þið lætin hérna fyrir utan?
1: Það er bara,
0: konurnar eru brjálaðar, sko.
2: Það eru óðar í fleiri góð ráð á hverju móti klukkan átta.
0: Réttir eftir augnablik.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu.
4: Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Veldu þínar 4 appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
5: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, 2 gerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan frón, 100 ára.
4: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
6: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri.
7: Já, af hverju ekki?
6: Felix með öllu.
8: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
9: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
10: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
11: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
2: Klukkan er 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Jarðskjálfti að stærðinni 5,2 varð í Bárðabungu öskjunni klukkan 5:30 í morgun. Sigríður Kristjánsdóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir skjálftana að þessari stærðargráðu verða reglulega í bungunni. Síðustu 2-3 ár hafi liðið 2-3 mánuðir að jafnaði milli skjálfta. Síðast var skjálfti að þessari stærðargráðu 13. júní. Sigríður segir engin merki gosóróa. Álitamál eru ýmsar upplýsingar sem landskjörstjórn birtir fyrir kjósendur vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar aðildarviðræður við Evrópusambandið. Efnið var unnið af Lagastofnun Háskóla Íslands og ætlað að veita hlutlausar grundvallar upplýsingar atkvæðagreiðsluna. Í fréttaskýringu Morgunblaðsins í dag eru upplýsingar borna saman við opinber gögn fyrri formlegar aðildarviðræður, þingsályktunartillöguna og yfirlýsingar ráðherra og þykir það ekki alveg ljóst hvað nei þýðir og hvað já þýðir. Gæslan flaug eftirlitsflugnar í Bandero skipi í eigu Paul Watson samtakana sem og kallaði til skipsins. Ekkert svar kom frá skipverjum. Þetta segir Magnús Pálmar Jónsson aðgerðastjóri hjá gæslunni. Á Facebook síðu Paul Watson samtakana segir að skipverjar Bandero reyni að komast nær hvalveiðiskipunum hval 8 og 9 en að þeir hafi verið stöðvar að gæslunni. Magnús segir kallið vera einu afskiptin sem gæslan hafi haft af skipinu síðan það snýra afturinn í landhelgina. Og nokkur stórir borgarísjakar sáust í ískönnunarflugi gæslunar í gær en einn þeirra er sem stattur er norðvestan við Húnaflóa er tæplega 400 metra hár. Þorsteinn Vaf Jónsson, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands segir borgarísjaka óvenju nálægt landi. Annar stór jaki sást einnig í fluginu en hann var töluvert austar og byrjað var að brotna undan honum. Og það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á nokkrar athyglisverðar. Gunnlaugur Snær Ólafsson skrifar lausa fjárvanda Bandaríkjahers í stríðinu við Íran. Hinn greinin eftir Andrés Magnússon en hann að fara yfir hvað nei og já þýðir í komandi kostningum Evrópusambandið. En það liggur ekki alveg ljóst fyrir. Í löggulandinu var líf í nótt, ökumaður var kærður fyrir að nota farsíma undir stýri, annar fyrir að vera ölvaður við akstur og sá þriðji var ekki með beltin á, menn voru á vaktinni nótt. Það verður hæg norðlæg eða breytileg átt í dag við að skýjað og smáskúrur en bjart með köflum landið vestanvert stöku síðdegisskúrur jafnvel hellidembur og það fer að rigna norðaustan til seint í kvöld. Á höfuðborgarsvæðinu verður norðlæg átt, bjart með köflum en skúrir síðdegis. Það léttir hins vegar til á morgun og hiti í dag verður á bilinu 10-16 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
13: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja

0: komið sér aftur og velkomin á viðtækjunum. Við erum Ísland vaknar seinni hálfleikur hafin og í dag er þriðjudagurinn 28. júlí og þetta er vikan fyrir Vestlumannahelgi.
1: Já, og nóg að gerast út allt land. Mm-hmm. Ég held að sé eitthvað fyrir alla, hvað sem að maður á landinu.
0: Já. Svona
1: stæðstu út í höfðan er náttúrulega þjóðatvíegjum og svo Akureyri.
0: Já, já.
1: Svo náttúrulega er ekki alltaf neistaflugja á sínum stað og síldaræðin þér og seglu fyrir og leir og leir.
2: Já, sæludagur í vatna sko.
1: Já, ekki gleyma þeim sko.
2: Alveg geggjaður.
0: Já, já. Er það opið öllum eða?
1: Já, já, þú getur bara að kipta með það og þú veist það náttúrulega aðeins þetta skrá alltaf og ég hef oft fyrir að syngja þarna.
0: Já.
1: En ég náttúrulega verða Akureyri að syngja.
0: Þú eru Akureyri.
1: Já, reynda líki Kópavog, sko.
0: Já, já. Þið náttúrulega með fjölskyldu fyrir norðan, þannig að það verður gaman fyrir okkur að hittast öll.
2: Já, þú ert alltaf með, sko, ykkar, hérna, brekkusöng.
1: Já, já, við erum bara með okkar eigin, svona.
0: Já,
2: Kópavog.
1: Já, þetta er svona hverfis brekkusöngur.
0: Og eru ekki allir glaðið með það?
1: Það er allir mjög glaðið með þetta framtaka.
2: Aðsóknin heldur áfram að aukast væntanlega.
0: Það hefur verið stuð.
1: Það er alltaf stuð hjá okkur, sko. Já. En það nú mikið ættamótur líka svona búin að vega í sumar.
0: Já.
1: Og veit ég af hverju að það er slæm hugmynd að mæta með sverð á ættamót?
0: Nei.
1: Það er allir skildir.

0: Ég get lofað ykkur því að það er ýmislegt þetta framöndan sem þið vilja ekki missa af. Þetta er nú sennilega sá hálftími sem að hvað mest að gera hjá okkur. Ég get sagt ykkur frá því, þetta er augnablika sem að ræða þetta prumbrannsókn og svo er það tónlistatvísturinn sem að er framöndan. Ég segi bara alls ekki missa
1: þessu. Nei, við heyrðum þetta rétt. Við ætlum að tala prumbrannsóknir.
0: Og það er ekkit eins skemmtilegt þetta eins og prumbrannsóknir. Hins vegar langar mig til þess að segja ykkur frá einu. Og það er til dæmis hérna, að því að sömu vandamálin voru hérna í gamla daga eins og eru í dag.
1: Gömul saga og ný.
0: Og það, þetta var, er kvót í þekkt skáld sem segir hérna, þegar að koma tveir góðviðris morgnar í röð á Íslandi, þá var eins og allar áhyggjur lífsins hafi kvatt fyrir fullt og allt. Þannig að það er nú alveg ljóst að sko að tveir morgnar hlið við hlið að góðu veðri hafa nú ekki verið algengir á þessu landi.
2: Nei, þetta er svolítið satt.
0: En þetta skrifaði hvorki meirinu minna en Laxness.

0: Það er svolítið gaman að segja frá því að akkurat núna vetur í Ástralíu Ásgeir, þú varst þarna yfir hásumar í desember hins
1: vegar Akkurat,
2: það var náttúrulega heitt skrítið.
1: En sko, veturinn þeirra er, jú, jú, það er kannski, maður fíla sig ábyggilega kaldar heldur en þessi veðri var hér í gær En þú veist, það er samt yfirleitt alltaf yfir tíu stig að heita held ég allavega í Sydney það sem ég var
0: Hvað var heitt þarna þegar þú varst í Sydney?
1: Það voru, var svona oft svona milli 25 og 30
0: Já, yfir veturinn?
1: Nei, ég var náttúrulega
0: yfir
1: sumari
0: Þú varst yfir sumari,
1: já ég var jól og áramót
0: Já, alveg rétt, já
2: En talandi Ástralíu, þá hérna Ég verða hans að segja eitthvað frá svolítið skemmtilegu Þá voru vísindamenn í Ástralíu sem réðust í eitt af svona óvenjulegustu rannsóknarverkefnum lífsins Að komast að því hversu oft fólk í raun og veru losar vind eða prumpar Og þetta var alveg stór, þetta voru meira 6400 sjálfboðaliðar Notuðu app, það er búið til app strákar sem heitir Chart Your Fart
0: Er það til?
2: Ég bara hlutur að vera Chart Your Fart Og þú þurftir að skrá í hvers skipti sem þú losaðir vind Og úr varð gagnagrunnum með upplýsingum rúmlega 360.000 prump
0: Ok, og hvað leiti þetta í ljós?
2: Leiti ljós að meðalmanneskjan losar vind það bil 5 sinnum á dag En svona hjá flestum talan með 2 til 7 sinnum
0: Ok
2: Karlar losuðu vind aðeins oftar en konur og fullarni karlmenn og aldrei 26 til 45 ára var svo hópur sem losaði mest
0: Ok
2: vind.
0: Já, hvaða aldrei er konum?
2: Það kemur ekki sem fram að því En vísindamenn komast líka að því að tíðni prumpa nær hámarki að kvöldi til eftir kvöldmat með minni toppum eftir morgumat og hátægismat að kvöldmat
0: Þetta er heilmikið stúdía
2: Já, þetta er svona Vísindamenn segir rannsóknarnir hjálpa til að skilja hvað telst svona eðlilegt og hvað ekki En hugsið ykkur núna að einhver staðar er vísindamenn sem getur núna skráð atvinnu prumpu talningamaður á feiriskrána
0: sína Já, það er hressandi
2: Spáði þetta
0: Nei, ég meina þetta er náttúrulega bara þú veist að gera þetta allir Ég meina þú kannski er ekki fyrsta sinni dettur í hug þú sérði ykkur svakalega eitthvað svakalegt módel ykkur stúlku í ykkur staðar þá dettur ekki hún prumpi en hún gera það líka,
2: algjörlega Já. En hugur sem hvað þetta var svolítið skemmtlegt þegar þið veitir við erum alls konar upp símanum okkar þú er bara að náskriða vonum og eitthvað svona nú kemum bara hérna Þú hefur náð daglega markmiðin í vindlósun Skilja það svo alls konar sem gerist Til hamingju, þú hefur slegið eigið með
0: En af hverju finnst okkur prump svona fyndið?
1: Ég veit ekki, finnst ekkert finnar þetta er prumpu
0: prumpu Ég hérna, hann Albert Eiríksson Sem er nú hérna, svona virðulegur hérna,
2: Albert Eldar
0: Albert Eldar og
2: allt þetta Hann prumpar líka
0: Já, já, mannasiði og meira heldur en margir aðrir En hann sko, hérna Á svona lítinn prumpu hátalara
1: Okay.
0: Og hann með fjastýringu sko, svo heldur hann einhver ægilega fín matabóð og það skemmtilegasta sem hann veit að það að hafa hátalaran einhverstaðar undir límdan undir stól hjá einhverjum og svo hann alltaf var hann annars lagið að lauma yfir matabóðið þá lauma hann eins og viðkomandi sé að prumpa
1: Já, það var það
0: Já, kemur, kom einhver svona ljó honum finnst þetta fyndnara heldur hann allt í heiminum

0: Óttar tvísturinn.
1: Ó, já.
2: Það er ég að taka það fram að það sem við heyrðum núna hérna á undan er náttúrulega ekki lagi sem við erum að leita að. Nei, við erum eftir að spila það. Og það er náttúrulega, sko...
3: Áskeið er að byrja að spila trommuna líklega, það ekki?
1: Jú, jú.
3: Og þá opnum við síman 5711 og í verðlaun er aðgangur

0: Mars, aðeins að láta að nutta mig, nutta út.
1: Það er líka allt annað að segja, þú ert búin að vera rosalega góð í skapinu
0: líka. Er ég búin að vera róleg bara?
1: Þú ert búin að vera, já, við höfum alveg fengið að segja alls konar hluti, bara aðeins að nokkur hafi gert aðtugasendur við það, þetta sem er alveg nýtt.
0: Er það? En allavega, Ásgeir ekki bara að henda trommónum í loftið?
2: Herðu, hendum trommónum í loftið, það er hljóma svona. Hvað heitir þetta lag? Og hver flyttur?
0: Þetta getur verið rosalega margt.
2: Já.
0: Þetta getur verið alls konar.
2: Ká 100 góðan dag, ertu að tekja þetta?
3: Ég að tekja hvað?
2: Ertu að, hvað á trommur þetta er, maður?
3: Við I want to break free.
2: Já, ég með það, það
0: I want to break free. Þú getur verið fæð sem
2: er. I wanted to, but this is not the song. Gaman að hérðið. Come on everybody, come on everybody. Já.
1: Þetta eru hægt, sko. Þetta eru trombunar í trombul með Lindsay.

0: krónur sem segir manni mjög lítið núna.
1: Nú ætla ég að, bæta við hljóðfæri.
0: Ok.
1: En sko, ég ætla að bæta við hljóðfæri án þess að hafa trommuta með.
0: Já, bara, ok, og hvað hljóðfæri er það?
1: Það er bassi og okay. Hann hljómar einhvern veginn svona. Þetta fórstu með það. Svo hugsaðu trommutan.
0: Já, það enginn að kveikja á þessu.
1: Nei, ég var að gefa smá vísbendingu.
0: Sko, bara eina en ekki ómikla. Þú segir þetta íslenslag.
1: Já, ok.
0: Bara þetta íslenslag.
1: Íslenslag.
0: Það gerst þeim ekki oft. Við erum búin að vera með erlendlög. Þetta fyrsta skipti sem íslenslag.
1: Já.
0: Er það ekki?
1: Já, já. Já, við vorum með Emilínu og Torín í reyndar um daginn.
0: En þetta á íslensku.
1: Já, akkurat. Þetta er íslenslag á íslensku. Mjög þekkt, þetta eru trommurnar.
0: Bætti svo baskan að vinuna.
1: Og hann kemur hér, sko.
0: Getur gert það saman?
1: Það hætti við þessi.
0: Já, setti bara saman, má hæra.
1: Býttu nú við, ég náttu með hvar það er.
0: Ring it on.
1: Ég er hansum að, já, við skulum sjá. K100, góðan dag.
2: Hei, þetta eru stuðmenn.
1: Þetta eru stuðmenn? Og hvað er með stuðmennum?
2: Æ, ég hérna, eitthvað.
1: Sísi fríkar út?
0: Já.
1: Herðu, það er alveg kolvitlust.
2: Já, ég var þó viss. Æ, ok.
0: En gaman að heyri þess
1: að. Gaman að heyri þér.
2: Já, bæ.
1: Og við tökum næsta, K100, góðan dag.
3: Já, góð daginn.
1: Ertu með þetta?
3: Er þetta ekki hann auður, enginn eins og þú?
0: Nei,
1: það er
0: engin eins og þú.
1: Nei, það er ekki það.
0: Engin
1: eins og þú. Herðu, við skulum bara fá næsta hérna.
0: Næsta
1: skrá. Býttu nú, ég man ekki hvað ég var með því að ég ekki með þetta nákvæmlega almennilega mert fyrir þig.
0: Já, ekki með þetta hreinu.
1: En sko, hér fáum við þetta hér. Já.
0: Mjög Jóns og Finn. Já.
1: Það geti ekki bjarga lífi sinni með að segja hvað það heitir. Góðan dag.
4: Þetta er þetta í brekkunni á þjóðatjala.
0: Nei. En þú ert út að volgna.
1: Já, þú ert heit, sko.
0: Þú ert heit, en þetta er ekki það.
1: Heitir ekki í brekkunni. Takk fyrir þetta.
4: Brekkan, já.
0: Nei, þetta er ekki það. Þetta er ekki það lag. Hún er að meina hérna hóðsina. Í brekkunni þetta er ekki það lag.
1: Þetta er ekki það.
0: En
1: við erum á réttum slóðum þarna, sko.
0: Já.
5: Ég verð ekki að fá að heyra þetta með trommunum til dæmis.
0: Nei, bara trommur og bassa, er það ekki hægt?
1: Nei, ég er ekki með það.
5: Af hverju ekki
1: með sér? Af því að ég bauð ekki upp á það. K100, góðan dag.
6: Góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hvað er þetta?
6: Með hverjum?
0: Hvað heitir
6: hann?
0: Þú veist hvað ég meina mær með hverjum?
6: Það er...
0: Við verðum að fá flýttið
1: það. Ok, þú runnir út á tíma núna.
6: Nei.
0: Ha? Nei, því...
1: Gaman að heyri þér. Því miður.
0: En nú ljóma allar línur.
1: Já, hérna, já. Við skulum bara sjá. K100, góðan dag.
5: Er þetta fram að nótt í nýst dönsk?
1: Nei, ekki fram að nótt með nýst dönsk.

0: takk fyrir þetta K100, góðan dag
1: Þetta veist hvað hún meina maður með skítamóra
0: Nákvæmlega Svoleiðis.
1: Það ekki
0: þú?
1: Þetta
0: Hilda. Hilda.
1: Ég var að græja að sjóa til hérna.
2: Ert þú alltaf með hvítt tjald eða?
1: Já, já, já.
0: Hvað ertu býður upp á? Humarlokur eða hvað ertu með í tjaldinu?
1: Humar, það svarum við að fá humar þetta.
3: Já, það aldrei neitt að fá.
1: Ég með verjur og ég með kleinur og ég með kanilsnúr og samlokur og
2: flakkökum með hangikjöti og
1: já, já, já, já
0: Erðu,
1: svo er ég svo er ég alltaf með lundaveislu
0: svo erum við að fá þetta bluett í tjaldi
2: hún með lundaveislu
0: já, það verður að vera hægt að hafa lundaveislu og heitt og alls konar
1: já, ég með það bara heima lundaveisluna heima
0: Erðu, en hvar tjaldið, bara svo ég viti það þegar ég rúla
1: Ég á Lundahólum
0: Lundahólum
2: Lundahóla tíu
0: Herðu, þú varst að vinna glæsilega vinning
2: Natúraspa aðgang fyrir tvo Þú kemur þegar næst þegar þú kemur í bæinn þá kemur
1: Ég kemur gegnum að rekti þjótt
2: Já, alveg, þá passar
0: Hingraðalínur við ætlum að fá allar

0: Verðum þetta leiti sem að við förum svona að kíkja þess að menninguna og menningin er líka í bíóunum og leikhúsunum.
1: Já, sjálfsögur kvikmyndahús menning.
0: Akkurat.
1: Og geta annað, leikhúsun allir öll núna koni frí. Mm-hmm. Og það er ekkert að fældi sjá neitt
0: leikhúsunum. Nei, það er meira minn allir koni frí.
1: Já, en hins vegar eru bíóin lifa góð lífi og það eru frumsýningar núna eins og alla daga. Það er núna frumsýnda morgun. Fyrir aðdæfundur Marvel, þá er nýja Spiderman myndin frumsýnda morgun.
0: Mm-hmm.
1: Eru þið aðdæfundur Marvel og Spiderman?
0: Jéps, já, já, ég er gaman að þeim.
1: Fjölskylda mín er alveg svakalir aðdæfundur, ég er ekki þar.
0: Nei,
1: en mér er gaman að þeim finnist þetta skemmtilegt. Og þetta er náttúrulega hann Tom Holland sem er búin að leika núna Spiderman í nokkrum myndum, hefði ekki rétt hjá mér?
0: Jú,
1: það er búin að gera það. Já, þetta gerist þetta er, það heitir No Way Home Spider-Man Brand New Day. Þetta er eitthvað búa, nei, fyrir ekki.
0: Það var síðasta
1: myndi. Núna heitir hún Brand New Day.
0: Akkurat.
1: Og hún kemur núna 30. frumsýnd ekki á morgun heldur hinn.
0: Það eru margir mjög spenntir vegna þess að í lok bíómyndarinnar No Way Home þá var heimurinn látinn gleyma því að Peter Parker væri Spider-Man en myndin hafði gengið svolítið út á það og að hluta til að allt í hennu vissu allir hver það var sem að var á bakvið grímuna og það var, gerði honum náttúrulega gríðarlega erfitt fyrir og allt þetta en í lokmyndarinnar þá gleymir heimurinn þess og nú er spurningin hvað gerist í framhaldinu, það var Doctor Strange sem að hjálpaði honum í þín
1: En er þetta ekki svona, þessar Marvel myndir er þetta ekki bíómyndir þú veist, er ekki miklu skemmtilega að sjá þetta
0: bíó? Ég held að áhrifin séu náttúrulega miklu meiri þar sko. Bæði hljóð og náttúrulega myndir stærri og annað, þetta er einhverjum myndir sem þú verður að sjá alveg svo Odyssey, til þess að þú verður einhverjum að sjá hana í
1: maður er að heyra mikið hana
0: já.
1: Það er alveg, hún er svona algjörlega springa út svo fyndi eitthvað sumar myndir gera meiri nær.
0: Sko strákurinn minn, hann var að vinna þessa mynd aðeins í stuttan tíma og hann sagði að til dæmis það eru 600 manns sem að voru aukaleikarar á Íslandi hana og eru hann á ströndum Svartasands ykkur staðar og eru að hlaupa. Hann sagði að það væri magnað að sjá þetta vegna þess að það er engin, það er ekki tölvugert. Sem sagt 600 manns
1: Þú meinar, þetta er ekkit eitthvað að gera og greinda og ekki neitt.
0: Nei.
1: Þetta er bara er
0: manneskir
1: og holda blóði.
0: Og atriði sem að voru tekinir á Íslandi eru víst frábær, sko.
1: Herði, nú veist hvað ég ætla ekki að sjá þessa mynd en þú ert að selja mér
0: þetta
1: núna.
0: Ég meina, við verðum bara að sjá þessa mynd.
1: Verði ég að fara á þetta?
0: Já, ekki spurning. En vissuðu það að við hér á Íslandi eigum ekki bíóhús til þess að horfa á Odyssey eins og hún er rauninni hugsuð?
1: Hvað meinir?
0: IMAX. Já, það er bara, sko, Odyssey-myndin er ekki breiðtjaldsmynd, heldur er hún í rauninni kubbur, það vantar ofan á tjöldin hér á Íslandi öll, til þess að við getum í rauninni séð myndina eins og hún er hugsuð.
2: Já, þetta er fyrsta myndi sem er tekin á IMAX að öllu liti.
0: Já, það er nefnilega það.
1: Verður ekki að gera eitthvað í þessu?
2: Ég held það, við erum að ringja bara eitthvað.
0: Opna nýtt bíó.

0: 90s eins og það gerist allra best, Backstreet Boys og Everybody. En klukkan orðin hálf níu, hvað er að gerast í fréttum?
1: Það var náttúrulega jarðskjálfti í morgun klukkan hálf sex í morgun, 5,2 að stærð var þessi skjálfti í Bárðarbungu öskjunni. En viðurstofan segir að það sé engin merki gos óróa þar, en það er talað að smátt og smátt sé bungan að fyllast að kviku og trekkjast upp eftir hólurhraunsgosið sem varð á árunum 2014-15. En þetta er allavega sem að við höfum ekki fengið neinar upplýsingar og neitt annað þennan morguninn. Það eru álitamál uppi upplýsingar þar sem landskjörstjórn birtir fyrir kjósendur vegna þjóðaratkvæðagreyslunar aðildarviðræðunar. Nei og já er ekki alveg ljóst, þannig að það er svona verið að ræða það í mokkanum í dag. Gæslan flaug á eftir Bandero, skipi Paul Watson sem hefur dúkkað upp aftur, og svo eru nokkrir stórir borgarísjakar vestur á landinu. Og þeir eru ekkert smá smíði vegna þess að einn þeirra er 400 metra hár, hvorki meira en minna. Svo eru fjöldi frábæra greina í mokkarum í dag. Við bendum á til dæmis grein eftir Gunnlaug Snæ Ólafsson sem er að skrifa lausafjárvanda Bandaríkjahers, og síðan er hin greinin eftir Andrés Magnússon, en hann er að fara yfir hvað nei og já þýðir í komandi kosningum, en það liggur ekki alveg ljóst fyrir eins og áður sagði. Í dag verður hæg norðlæg eða breytileg átt, skýjað og smá skúrir en bjart með köflum landi vestanvert. Á höfuðborgarsvæðinu verður norðlæg átt og bjart með köflum en skúrir síðdegis. Það léttir hins vegar til á morgun og verður sól og alltaf 16 stiga hiti í dag. Það eru 85 brottfarir frá Keflavík og sólsetur í kvöld verður 16 mínútur í 11.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
0: Það var ung kona sem sló heldur betur í gegn þegar hún fer að var að auglýsa á samfélagsmiðlum fyrir verslun sem að heitir Magda Shop.
3: Já, þetta var einn af uppáhalds auglýsingunum okkar.
0: Akkurat, við heldum mikið upp á þetta. Halló, hún heilsaði mjög vinalega og allt þetta. Og nú hefur þessi stúlka heldur betur náð flottum árangri og við ætlum að segja eitthvað betur frá því eftir. Hún er búin að senda frá sér nýtt lag og já, við erum bara mjög spennt.
2: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless. Þór Bæring.
4: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
5: Markaðsveldin er nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
4: Já, þú meinar. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
5: Já, ég

0: Rósin. Skín einfaldlega betri.
1: Sjáumst aftur.
2: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
3: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
4: David Byrne í Eldborg á morgun með túrin sem verður sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senalæg.
5: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
6: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
7: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Upplifðu fallegt umhverfi á Flúðum hjá Farmers Bistró. Við ræktum það sem við bjóðum upp á. Farmers Bistró er hluti af Flúðasveppum og við eldum mat einungis úr eigin ræktun og nærumhverfi. Matur fyrir alla fjölskylduna. Farmers Bistró Flúðum, farmersbistró.is.
9: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
10: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
11: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
12: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og Heilsu, Orkusöluna og Workclass.
13: Vorum að tala áðan þessa ungu stúlku sem að sló heldur betur í gegn með bara með einföldum auglýsingum á samfélagsmiðlum. Hún var auglýsa fyrir Magda Shop og auglýsingarna byrjuðu yfirleitt allar mjög svona iconist. Hún byrjaði á því að hún heilsaði.
14: Halló, ég er komin í geggja sæta, hún bleikan kjól núna. Þetta er alveg eitthvað sem
13: að... Þetta var eitthvað sem náði virkilega til manns vegna þess að ég meni að ég stoppaði við þetta til að skoða hvort þessi kjólar varum flottir eða ekki.
15: Já, á skrifstofuna.
13: Já, á skrifstofuna.
15: Þið báðir nefnilega þetta og þið voru nú ekki í markhópnum,
13: það
15: er búð. Og ég var alltaf að sjá þetta.
13: Já, mig langaði meni að ég bara fari í kjól til þess að
15: svo verið. Ég sé minna þessu núna og minna af henni.
13: Já, hún hefur verið þess að vera fært allavega sinn úr auglýsingum.
14: Hello.
13: Já, hæ, en hérna yfir í eitthvað allt annað.
16: En býttu, sko, það má ekki taka af þessari stúlku hvað sem mannum finnst þessari auglýsingar eins og er að hún er virkilega hæfur svona marketer eða markaðsmanneskja og sko það er náttúrulega það sem er náttúrulega sagt oft í fræðunum að þú þurfur að koma og vera með einhvern veginn hlutin öðruvísi til þess að aðgreina þig frá öðrum, ná athyglinni fljótt á samfélagsmiðlunum og svona. Hún gerði alla hluti hárrétt.
15: Hún gerði það nefnilega og nú er hún aðeins að stækka því sér stráka mínir. Skal ég segja ykkur?
16: Já, ég heyrst
15: að
16: því.
15: Þú heyrst að því að það kom út lag núna bara 10. júlí og með henni og hún heitir sérst kallað sig UB eða Unnurborg, Ólafsdóttir heitir hún og með henni og í laginu og semra er Daniel Dagur og það sem að þetta lag hefur vakið athygli fyrst og fremst á er að það var kona sem er kennari sem að býr til TikTok sem byrjar einmitt sko, ég veit þetta mest meðaldra TikTok sem þið hafið séð.
13: Já.
15: En ég verða þess að vekja athygli á þessu lagi hér út af málfræðinni.
13: Já.
15: Af því að lagið heitir sérst Barnsfaðir, kemur úr 10. júli og aðalínan er sérst að hristur rassinn fyrir barnsfaðir þinn.
16: Það er smá vesen þetta með þetta, þessa beigingu.
15: Já, að þeim ætla rétta íslenska beigingin er að hristur rassinn fyrir barnsföður þinn. En kannski hefur það ekki bara einhvern veginn hljóma eins og
16: mér finnst einhvern veginn bara ekki þurfa að höggvi hana fyrir þetta. En auðvitað náttúrulega þurfa að hafa íslensk mál. En hins vegar lagið er náttúrulega þannig að það festir svolítið við heila.
13: En sko það er fullt af tónlistamönnum sem hafa sett sko málvillur inn í textana sína og sumir viljandi meira
16: skrifaði hann ekki rétt í mörg ár.
13: Nei.
15: Þetta er líka alltaf hugsun listrænt frelsi.
13: Akkurat.
15: Og tjáningaformið. En þetta lag, viðlagið, það er búið að vera fast í hausnum á mér. Ef ekki bara fá að heyra þetta lag.
13: Já, látum þetta rúlla bara hérna.

0: hér. Þetta er náttúrulega alveg hérna glettilega velgert lag.
1: Já, já.
0: Svo í þessari rapsenu, allir sem hún er þetta með manni sem heitir Daniel Dagur.
1: Ok. En hún, ég veit ekki hvort að hún samti þetta, það er svona líklegt
2: eins og það. Já, hún sem sagt semur þetta ásamt Daniel D. Hermannssyni, Míó Störusinni Högnarssyni, Davíð Fannari Ragnarssyni og Fannari Karli Atlasinni.
0: Og það er alveg ljóst að, þú veist, ef maður hristir ekki rasa með þetta lag, þá veit ég ekki hvað, sko.
2: Nei, veit ég það, mér finnst þetta er bara algjörlega, en það kemur með ferskum blæ hérna og alveg sama fyrir málvillurnar og hvað, ég ætlaði að fara að hrista rasin.
0: Nákvæmlega. Heldur að þetta verið spilað í X-handverk í dag?
1: Það er málið búist í því.
0: Já.

0: Sálfræðingar að segja að þeir sem að sofna haldandi utan um brjóst konuna sinnar,
1: já,
0: þeir sofi betur.
1: Það er nefnilega það.
2: Er þetta sem voru að muna eftir í dag?
0: Nei, erum við í útsendingu?
2: Já, algjörlega.
1: Byrnum við þessu.
0: Nei, ég var bara að lesa þetta. Þetta var einhverstað hérna að vera að rannsaka þeir sem að sofna svona, þeir sofa betur.
2: Og sjálfsögðu vakti þetta aðtili þína.
0: Já,
2: þú mikil brjóstamaður.
0: Já, ég meina þetta er náttúrulega fyrir okkur strákana. Það er náttúrulega, þú veist, þetta er að fyrsta sem að við hérna, njótum þegar við fæðumst. Þannig að þetta er náttúrulega bara eins og að vera heima hjá sér. Við erum konir heim.
1: Já.
2: Ok.
1: Þetta er svona gerast hlutirnir með allskyns ólíkum hætti.
0: Já. Ef að ljúka þessir útsendingu, er það sem...
1: Já, ég held að kannski bara að fara að tala um eitthvað annar.
0: Já, en sko, það eru nokkru hluti sem er náttúrulega frá því í gamla dag sem eru mjög skrýtnir, sem að þeir sem að er að lifa í dag og eru ungir í dag, náttúrulega gerðu ekki. Og það er náttúrulega til dæmis þetta eins og... Hérna áður fyrir þá þurfti maður að bíða viku eftir viku eftir viku eftir nýjum þætti í sjónvarpinu.
2: Ég er enda að komin þangað aftur.
0: Er það?
2: Já, ég er alveg að horfa að Cape Fear og Apple. Og þeir eru svo nýjur sko, þannig að það kemur alltaf nýjur núna föstu dögum, þannig að ég er bara að bíða eftir föstu dögum.
0: Já, það eru nokkrar seríur sem eru svona.
2: Já.
0: Það sem þú ert að bíða eftir nýjum og nýjum.
2: Já, en maður nær sko, að ég er búin að horfa alveg á byrjunum sko.
0: Aha.
2: Mér er þetta skemmtilegt.
0: Já.
2: Ég fæði svona nostalgíu tilfýringu, að þetta er ekkit bara sjálfsagt bara að hérna horfa.
0: Nei.
2: Heldur bara, nú er ég spennt. Og það var spennt í viku.
1: Já, ég get þetta ekki. Ég er farin að sko haga mér þannig gagnvart þessum seríum að ég býð þangað til allir þættirnir eru komnir og þá byrja ég að horfa.
0: Já, ég gera það líka.
2: Ekki ég.
0: En svo það sem að þú þurftir að gera hérna áður fyrir þú þurftir ekki að gera í dag. Og það er til dæmis það að þú þurftir að muna símanúmer.
1: Já.
2: Mamma er endar ennþórsleis.
0: Er það?
2: Ég er alltaf að segja, akkur er ekki með okkur öll í minninu bara í símanum. Nei, ég man þetta og ég ætla bara að halda þið þannig að því að hún segir sko að með hækkandi aldri þá er gott að reyna að muna, þú veist, númer.
1: Já.
2: Það er ævir heilan í staðan fyrir að vera með þetta allt bara fyrir framan okkur.
1: Ég heyrði nú bara mann segja fyrir nokkra veikur síðan að gervigreindin og tölvutæknin og allt þetta dótari er bara á góðri leið með að gera okkur sko heimsk.
0: Munið þið til þess að setja nafnúverun ykkar að því við vorum ekki náttúrulega með kennitölu.
2: Ég var ekki með nafnúver, elskur mínu. Nei, ég bara náði okkur þarna á milli.
0: Nú er það.
2: Ég hef aldrei verið með nafnúmer.
1: Ég var með nafnúmer og ég man það mjög vel.
0: Hvað var það?
1: 0657639.
0: Já.
2: Vá.
1: Já, já. Þetta fer ekki neitt.
0: Ég var með 51 73 92 48.
2: Þetta er samt alveg rosalega löng númer.
1: Já, áttastafa númer.
2: Það var svo. Nú er allir margir hlustendur svo ég sem veit ekki hvað er að tala um.
1: Nei, þetta var kennitala þess tíma.
2: Já, ég veit það, en ég held að systir mín hafa verið með nafnúmer, en ekki ég, hún er 2 árum eldri.
0: Já,
2: ég held ég að ná, þetta var akkur þarna milli.
0: Já, hún er svona gömul.
2: 2 árum eldri, heilum 2 árum eldri.
1: Og sko, þegar maður fekk nafnúmeri, maður fekk þetta þegar maður varð 15 ára, ef ég mann
0: rétt.
1: Og þá fekkstu sko nafnskírteini í leiðinni.
0: Já, já.
1: Þau voru hvít, plöstuð og með litmynd af þér.
2: Mjög auðvelt að falsa.
0: Mjög, já, já. Þú gæst tekið það út úr plastinu, falsað og setta aftur inn í plastinu.
2: Já, þetta er mjög þægilegt. Ég sá nokkuð svona fölsur.
0: Herðu, svo var náttúrulega það sem að var í gamla daga, það var náttúrulega kasetan, Waffa OS myndun, þú legðir mynd á
1: vídeolegu
0: og þú þurftir að spóla tilbaka, annars fyrstu sekt, það var náttúrulega stórfurulegt. Og svo fyrir þá sem voru að ferðast, þá þýtti náttúrulega ekkit annað heldur en að vera með annarkvist þykkar bækur, korta bækur eða svona pappakort. Það er svona þetta bara að skoða hvernig leiðin væri.
2: Það var ekkit Google Maps eða GPS eða neitt.
0: Og svo ef manni langaði í eitthvað lag í útvarpinu til dæmis, að þá sem að var ekki hægt að kaupa á í plötu búðum.
1: Já, eða þú týptir ekki að kaupa það.
0: Það þurfti maður bara að taka það upp úr útvarpinu.
1: Akkurat. Og svo að maður ógeðslega pirraður og útvarpsmaðurinn talaði ofan í intro.
0: Það var skelfilegt.

0: Þá erum við bara komin í mark, klukkan alveg að vera nýju og Ísland vaknar búið í dag. Hins vegar erum við að gera klart fyrir morgundaginn sem verður náttúrulega enn meira spennandi vegna þess að það er náttúrulega fullt að gerast fyrir Vestmannaeyjahelgina.
1: Já, það er sko nóg að gerast út allt land og svo líka að gerast eitthvað mikið í tónlistinni alltaf. Þannig Eyvi Kristjáns ætlar heyri ég ykkur og koma til okkur núna.
0: Já, fimmtudaginn.
1: Þetta er líklega. Þannig
2: að ég var einu sinni með útvarstátt með Eyva Kristjáns.
0: Já.
2: Ég var saman með morgunþátt í mörga, eða ekki mörga ár, marg, já, svona sennilega um ár.
1: Hvað hétu þessi morgunþáttur?
2: Þeir hétu morgun ógleðin.

0: Bílasöluna og svefn og heilsu.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stoppað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
1: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
3: Nýtt á Íslandi. Ecofu Eco eldstæðið. Eldstæðið sem notar vax í stað viðar. Umhverfisvænt og ótrúlega einfalt í notkun. Það frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Allar nánari upplýsingar á vefsíðunni ecofueco.is, á Instagram ecofueco Íslandi og á Facebook. Ecofueco, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
4: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
5: Þú hugsar markmiðin. Við hugsum allt hitt. Skór, fatnaður og aukahlutir sem hreyfast með þér. Þegar allt vinnur saman verður leiðin léttari. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
6: Frábært tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttinn af útsöluvörum. 50-60%

0: Bistró Mosfellsbæ.
1: Við viljum selja bíla
2: á bakinu.
1: Það er mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur oftar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala.
2: Klettásinn 2.
3: Yfir slúðrinu. Ég get ekki sagt það. Kaffitár.
0: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi.
1: Klukkan 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Jarðskjálfti af stærðinni 7,1 reið yfir suður hluta Japans í morgun að sögnu japansku viðstofunar sem hefur jafnframt gefið út flóðbylgju viðvörun. Skjálftin mældist einnig 7 á japanska Shindu-kvarðanum sem hæsta mögulega styrkleika stig kvarðans. Við fylgjumst með þessu á, fréttastofunni. Og annar skjálfti af stærðinni 5,2 varði í Bárðarbungu öskjunni klukkan 5:30 í morgun. Sigríður Kristjánsdóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofunni, segir skjálfta að þessari stærðagráðu vera reglulega í bungunni. Síðast var skjálfti af þessari stærðagráðu í 13. júní og fyrir það í lok janúar. Sigríður segir engin merki gos og róa. Og álita máli eru ýmsar upplýsingar sem landskjörstjórn birtir fyrir kjósendur vegna þjóðaratkvæðagreiðslunar aðildarviðræður við Evrópusambandið. Efni var unnið af Lagastofnun Háskóla Íslands og ætlað að veita hlutlausar grundvallar upplýsingar atkvæðagreiðsluna. Í fréttaskýringu Morgunblaðsins í dag eru upplýsingarnar borna saman við opinber gögn. Og nokkri stórir borgar ísjakar sáust í ískönnunarflugi gæslunar í gær en einn þeirra sem stattur norðvestan við Húnaflóa tæplega 400 metra hár og 200 metra langur. Þorsteinn Vaff Jónsson, veðurfræðingur á Veðurstofunni segir borgar ísjaka óvenju nálægt landi. Og það fjöldi frábæra greina í mokkarum í dag og við bendum á tvær. Gunnar Snær Ólafsson skrifar lausafjárvanda Bandaríkjahers í stríðinu við Íran. Hinn greinin eftir Andrés Magnússon, en hann að fara yfir hvað nei og já þýðir í komandi kosningum. Og það verður hægur norðlæg eða breytilega átt í dag víða skýjað og smáskúrir en bjart með köflum landi vestanvert, stöku síðdegi skúrir og jafnvel hellidembur. Á höfuðborgarsvæðinu verður norðlæg átt og bjart með köflum en skúrir síðdegis. Það léttir eins og að til á morgun og hitinn í dag verður á bylnu 16 stig. Ég er Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
4: Jæja, elskurnar, komið heil og sæl og verið velkomin á viðtækjunum. Ég partístjórinn og það fylgir hver þar til að klukkan slær 10 í dag. Fullt af skemmtilegri tónlist, fréttir að baki, Ísland vaknaði búið og nú fæ ég að leika lausum hala í svona klukkutíma eða svo. Ekki nema 2 dagar í húkaraballið í Eyjum, 3 dagar í þjóðatíð í Vestmannaeyjum, 3 dagar í verslunarmannahelgina og við hefum leikinn á Frekador.

líka stemmingin, því líki hitin sem að var í gær hér á höfuðborgarsvæðinu og Íslendingar svo glaðir að það er að segja höfuðborgarbúar og nærsveitamenn svo glaðir yfir blíðunni sem að var í gær. Maður er ennþá einhvern veginn að lifa á þessu stórkostlega veðri.

Hún heitir Olivia Dean hér á K100 og lagið sem við heyrum hérna heitir Man I Need. Áður sem gekk ég að degi, það þriðjudagur í dag, 28. júli. Sko, það rúmur mánuður eftir af sumrinu og ég ætla bara að biðja ykkur að falla ekki í þá grefju sem að ég hef svo oft fallið í og ætla að reyna að falla ekki núna að maður lítið svo á að sumarið sé búið þegar verslunarmannahelgin er búin. Sumarið eru þrír mánuður og ég ætla

æviskeiði Amy Winehouse að þegar maður lifir og hratt að þá getur verið að lifið sé búið fyrr. Blessu sér minning Amy Winehouse sem að skildi náttúrulega eftir sig því líkt safna flottri músík. Hér

og glem ég reyja á K100 umtaleiti sem að klukkan hægt og rólega nálgast það að verða 10 ég heiti Áskeir Páll og partístjórinn þinn til klukkan 10 og svo Kristín Sif sem að tekur hérna við á eftir en við ætlum að skella okkur í Kali

himinn fullur af skýjum. Nú styttist í ágústmánuð og þá náttúrulega fer að dimma fyrir á kvöldin og það gerir það verkum að þegar að það hinskýst þá sjáum við stjörnurnar blíka fyrir ofan okkur og ég veit ekki með ykkur, mér leiðist það ekki neitt. Það bara þannig. Það maður halda áfram að hækka í gleðinni á K100. Hér komið að Lost Frequencies, lag sem við þekkjum vel og heitir Reality. Ekki allir til í þetta?

Vestmannaeyjum um helgina, enda Vestlanumanna helgina, það eru hátíður út allt land. Við erum að búin að vera í skemmtilegum leik núna hér á K100, þar sem að við spilum ekki fast í dagskránni þjóðatíðalagið frá 2001, en ef að okkur skildu slýsast til þess að spila þetta lag, lífið er endislegt, að þá getur við hringt og fengið ekki bara miða í Dalinn fyrir tvo, heldur miða í Herjól fyrir tvo og bíl og út að borða á vöruhúsinu. Svona er nú gaman, maður græði bara á því að hlusta á K100.

0: Pink.
1: Steikarbók Óskars sló rækilega í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú erum komin aftur í nýrri og endurbættir útgáfu með sérstökum grillkabla. Tryggðu þér eintak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. It's oh so quiet.
3: Ævintýralegur afsláttur allt hús. Komið og verslið hamingjusöm til út.

0: Það segir sig sjálft. Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kallaða.
1: K2, þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala, Klettáls í 2.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís. Ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
4: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
5: Ísland hlustar á.

Ípað óska eftir í að hjarta sitt sem brotið Break my heart, nei, ég held að sé nú ekki óskum það í þessu öllu saman En menn geta fundið sér einhverja merkingu með því að hlusta á texta í svona músík Hér eru menn

Girl in the World, stúlkan frá Barbados sem að er, já sko, þegar maður fer til Barbados og þá skilst mér að meða geti fengið að sjá húsið sem hún ólst upp í og allt þetta en hún náttúrulega er risavaxin stjarna í dag en heldur mikillir tryggð við uppruna sinn og Barbados

0: Mikið að gera í bransanum og bransin er alls konar. Nú er sennilega sá bransi sterkastur sem að selur grillkjöt og útilegurvörur og útilegurvagna. Alls konar, ég held að sé brjálað að gera í vestunum eins og víkurverki og einhverju svona það sem er að vesennast í því öllu saman. En hvað sem að því öllu líður, þá er líka brjálað að gera hjá þeim hlustendum sem að bíða spendir eftir Kristínu Sif vegna þess að hún ætlar að taka hérna við af mér, fylgi ykkur milli klukkan 10 og 2. Ég heiti Ásgeir Páll, þetta er bara búið að vera gaman í dag. Ég hérna ætla ekki að kvarta. Við heyrumst aftur í fyrramálið á sama stað á sama tíma. Þangað til þá, farið vel með ykkur, gerið allt sem ég myndi gera og gerið það vel. Bye bye.
1: Vinsala hádegislaðborðið okkar í boði alla virka daga með heitum réttum, salatbar, súpu og nýbökuðu brauði. Askur við Suðurlandsbraut, klassík síðan 1966.
2: Við hjá Erbjörum erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. Erbjörum síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, erbjörum.is.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ. Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
5: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk. Síðan 1789

0: og Timberland Smáralind.
1: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
2: Hvernig hljómar nýtt spil í bústaðinn? Penninn Eymundsson.
3: Allt fyrir baðherbergið. Tengi. Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
4: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.

Góðan daginn og velkomin á Fætur, ég heiti Kristín Sif, mætt á vaktina hér á K100 til að hækka vel í gleðri. Byrjum bara hér, þetta lag sem getur dillað á sér bossanum við. Það bara svoleiðis, verslunum hana helgin framöndan og öruglega margir orðnir spenntir.

Æði gott og frábær sjónum Justin Timberlake K100 Hér eftir augnablik, ég ætla að kíkja aðeins á veðrið Ekki allir að spá í því hvernig veðrið verður núna

0: fínasta veður á landinu í dag en það hæg norðlæg eða breytilega átt og víða skýjað en norðaustan 8-13 norðvestan til eftir hádegi skúrir fyrir austan bjart með köflum landið vestanvert en stöku skúradembur og jafnvel eldingar en það fer að rigna norðaustan til seint í kvöld en á fimmtudag norðlæg 3-10 metra sekundu væta með köflum á austurlandi og hiti 7-11 stig en þurft annars staðar með hita 12-20 stigum en það styttir upp austan til eftir að hádegi og hvessir kvöldið mér sýnist nú veðrið að batna á öllu landinu núna fyrir komandi viku sem mjög jákvætt og gott fyrir verslunarmannkina
1: Ég vildi að færa á leiðinni til þín þar sem vindar mætast og rigningin hlýr

0: er að koma að því Spider-Man að mæta í bíó núna í vikunni og það eru ykkur margir hrikalega spenntir að sjá þessa mynd og ég veit það að minn besti maður, hann klár, hann búinn að reima á sig Spider-Man skóna og búinn að kaupa sér miða í forsölu til að sjá Spider-Man en hann kemur í bíó á fimmtudaginn og vinir mínir hjá Smára bíó eru búinn að tjálta öllu til að taka á móti góðum gestum og það að gera að fara og kaupa sér miða inn á smarabio.is eða smarabio appið og jafnvel leiðskrá sig í bíóklúbin því að á fimmtudögum eru bíóklúbsdagar í smarabio sem þýðir að fyrir meðlimi bíóklúbsins frí áfylling á gosi og svo auðvitað alltaf alls konar friðindi.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Þættinum í kvöld verður kom víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi síns
2: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Þú erum vel bættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, fínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í...
5: Nei, ég lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það bara rétt aðeins bara til fram fyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið, sko.
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: veiðar. Umhverfisvænt og ótrúlega einfalt í notkun. Það er frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Allar nánari upplýsingar á vefsíðunni ecofueco.is, á Instagram ecofueco Íslandi og á Facebook. Ecofueco, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
1: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
2: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis.

0: Reykjavík Bistró, Mosfellsbæ.
1: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjúskref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
2: Frábært tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttinn af útsöluvörum. 50-60% afsláttur af vörum á útsölu í Marco Polo kringlunni.
3: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
4: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.

auðvitað jarðskjálfti í gær 4,1 á Nesjavöllum en ég sé það inn á mbl.is að það var jarðskjálfti af stærðinni 5,2. Hann var svolítið stórskjálfti en hann var í Bárðabungu á sjötta tímanum í morgun en skjálftin varð klukkan 5.36 á norðanverðum öskjubarminum og við veðurstofunar beltu fyrstu mælingar til þess að hann hefur verið 5,1 en þeim kom í ljós, hann var 5,2.

0: Hún er algjörlega frábær Megan Trainor á K100. En það er frábært að fá sér gott að borða í hádeginu og þá er málið að skella sér á El Gringo á Suðurlandsbraut og fá sér brakandi fest, burrito, taco, nachos eða bara eitthvað ótrúlega gómsætt því að það allt gott á matseðlunum hjá El Gringo.
1: Kristín Sif í samstarfi við El Gringo, Smárabíó og Sassi.
2: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
3: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
4: David Byrne í Elborg á morgun með túrin sem verður sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sennalag.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
5: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtukler í tengi.
5: Sumarútsalan í sportvörum hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Það er ekki rosalega margir ánægðir með íslenska sumarið þegar jú, kannski þeir sem eru á Austurlandi en svona þeir sem eru búin að vera á höfuðborgarsvæðinu yfir sumartíman ekkert sérstaklega ánægðir með þetta veður sem búið að vera í sumar. En ég velta fyrir mér hvort að englendingar séu ánægðir með veðrið hjá sér þeir eru að fara að taka á móti fjórðu hitabylgjunni þarna í suður Englandi þar sem hitinn fer upp og yfir 30 stig. Á illinu frekar pínurigning.

Ég ætla að deila því með þér að einn af hverjum tíu þjáist af óttanum við að láta taka af sér sjálfsmyndis. En þetta meira svona félagslegu kvíði, þetta ekki viðurkennt læknisfræðilegt ástand og það ekki til svona fínt svona fóbíunafn yfir þetta eins og til dæmis skópafóbía ótti við að eitthvað sé að horfa á þig en þetta eitthvað svona annars ótti eða félagskvíði og að aðrir séu hugsanlega dæma útlitið og við bara hreinlega viljum ekki vera á mynd. En einn af hverjum tíu þjáist af óttanum að láta taka af sér sjálfsmyndir eða selfies. Og ef það ykkur í kringu þig sem þjástu á þessu, þá skuldi bara virða það.

Vissið þú að vatnsmelónur geta dregið úr streitu, bústað orku og hjálpað meltingunni? Þetta bara vinn-vinn að borða vatnsmelónum, plús það eru ótrúlega góðar. Og ég prufaði daginn að setja svona umami sísalt, svona sjávarsalt, á melónu og maður lifandi hvað það að setja pínu salt á vatnsmelónu gerir hana miklu betri. Þannig ég mælu með þú prufar þetta og náttúrulega vatnsmelónu bara óbærslega hollar og næringaríkar.

0: í dag og stelpunar í Sassi vinna hörðum höndum að því að pakka niður búðinni og þau eru að flytja sig set núna mánaðamótin en það ekki alltaf að taka allt dótið með sér það ætla til dæmis að losna við alla sundfatalínuna og ekki taka hana með í nýja húsnæði þannig að það fullt af góðum tilboðum sem þú getur nýtt þér farðu á Dalveg 30 áður að flytja sem sagt það hægt að fara náttúrulega bara núna alveg þangað til mánaðamótin og inn á sassi.is því að það eru frábær tilboð í boði
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó Sassi og Elgringo
2: Lifur, bátar og bókfimi helgar í sumar Tjaldsvæðið á Úljótsvatni fyrir alla fjölskylduna
3: Flugger, val fagmannsins opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44 Flugger litir.

0: og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Penninn Eymundsson.
1: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
2: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
3: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláu húsunum við Faxafen.
4: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
5: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorgi.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.

Það er þriðið dagurinn 28. júli í dag og margir sem fagna afmælinu sínu en það einmitt enski fótboltaleikmaðurinn Harry Kane sem fagnar afmælinu sínu í dag og það spurning hvort hann gerir það í Þýskalandi eða hvort hann verður heima í Englandi en hann spilar auðvitað með Bayern Munich og með enska landsliðinu 33 ára gamall herði, það ekki bara Harry Kane sem á afmæli í dag heldur það líka verslunin IKEA sem fagnar afmælinu sínu í dag En fyrsta IKEA-verslunin opnaði í Svíþjóð þennan dag árið 1943 en það var hinn 17 ára gamli Ingvar Kamprad sem opnaði verslunina en hann var að selja svona litla hluti eins og myndarama og styttur og fleira en þetta auðvitað ótrúlegt og upprunalega verslunin núna safn.

0: Við og K100 erum að hækka í þjóðhátíðagleðinni þessa dagana en við erum að gefa og gleðja okkar góðu hlustendum með gjöfum þannig að það um að gera að hlusta vel. Þór Bæring hann ætlar að vera í beinni útsendingu frá Flúðum og þar mjög skemmtilegt að vera. Ég hef verið þar nokkrum sinnum verslunarmannahelgina farið á traktorsrallyið og auðvitað á keppnina sjálfa og svo eru þetta furðubáta keppnin á sunnudeginum alltaf fastur punktur.
1: Kristín Sif í samstarfi með Sassi. Vissir þú að steinvari utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari fyrir íslenskar aðstæður.
2: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bioþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bioþörm.
3: Langar þig í eitthvað gott? Ostborgari, snitsel, samlokur og stökkar franskar. Grund, kaffibar og grill á Flúðum.
4: Komdu að spila. Spil og púsl í úrvali. Penninn Eymundsson.
5: Heiti pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
6: Frídagur. Kíktu í litlu köpinn. Miðbær Selfoss.
7: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin. Bláa húsunum við Faxafen.
8: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
9: Frískandi bragð með X5.

skemmtilegi dagar í vændum. Það auðvitað þjóðhátíð í Vestmannaeyjum og við erum búin að vera að taka þátt í því að gleðja okkar góður hlustendum. Við erum búin að vera að gefa miða í Herjólf, miða í Dalinn og út að borða á vöruhúsinu. Ótrúlega gaman að geta tekið þátt í þessu en lagið, þjóðhátíðalagið í ár algjörlega geggjað. Það auðvitað Birgitta Haukdal og herra Hnetusmjör og það var svo gaman einmitt að fá hana Birgitta Haukdal í spjall þetta lag og hvernig það allt saman var til og þú finnur viðtalið við Birgitta Haukdal inn á k100.is.

nýr dagmálaþáttur sem kemur inn á mbl.is og mokkin appið alla virka morgna á slæginu klukkan 6. En í dag það skemmtikrafturinn og athafnamaðurinn Auðun Blöndal sem gestur Björn Stiljans í dagmálum morgunblaðsins. En það ræðir hann hinn mörgu járn sem hann með í eldinum. Hann Auðun Blöndal sniður að finna sér eitthvað skemmtilegt að gera og gengur alveg hrikalega vel. En þetta skemmtilegu dagmálaþáttur inn á mbl í dag.

0: Ef þú ert ekki að fylgja okkur á samfélagsmiðlum þá heitum við K100 Ísland á Instagram og á Facebook og gaman að vera með okkur þar. Við erum alltaf eitthvað að bralla og svona sína bak við tjöldin og setja inn skemmtilega leiki og slíkt. Þannig að það upplagt að vera með þannig að finna okkur á Instagram K100 Ísland.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég heiti Júlíðar.
4: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100 gerir íslenskri tónlist.

0: sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
1: Eru þínir skór öryggir og góðir? Dynjandi, allt fyrir öryggir.
2: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
3: It's oh so quiet.
4: Ennþá meiri afsláttur. Ekki missa af ævintýralegum útsölulokum. Kringlan af öllu hjarta.
5: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagettíi, með sjávarrétta og spínat lasagna.
6: Já, akkur ekki.
5: Felix með öllu.
7: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
8: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina, normex.is.
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar, world class, bætt heilsa, betra líf.
10: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Nýsending af Barbor fatnaði. Kormákur og Skjöldur.

eins og fyndi það alltaf verið að fagna einhverju svona dögum, þú veist, í dag eru græna slímsins, eða, þú veist, eitthvað svona, en það dettin dagar sem minnst ótrúlega skemmtilegt að segja frá, en ég veit að til dæmis dagurinn í dag er dagur sem Þór Bæring Ólafsson, vinur minn og félagi hér á K100, á eftir að fagna því að hann mætir með súkkulaði mjólk með sér í vinnuna hérna alla daga, þannig að í dag á semst súkkulaðmjólkin á daginn í dag 28. júlí er dagurinn sem við erum að drekka súkkulaðmjólk og ég hugsa að ég skáli bara í súkkulaðmjólki tilefni dagsins

Gekkjaðu duett hjá þeim Bríet og KK hér á K100 lagið Gleymi reit. En ég mæli með því að þú kíkir inn á flúðurum vestló.is til að sjá þá frábæru dagskrá sem verður á flúðum vestlunarmannahelgi og það eitt sem alveg bókað. Þar verður stuð. Let's take a journey.

0: Smárabíó appið, ef ekki þá myndi ég fara í það að ná í það strax því að það frábær leið til að bóka afþreyingu hvort sem það fótboltaland, leysetak, skemmtisvæðið, nú eða í bíóhúsið sjálft þannig að náðu í Smárabíó appið og keftið með á Spiderman því að það verið að byrja að sýna hann núna á fimmtudaginn.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó Taktu fjölskylduna með í glæsilegt steikahláðborð á sunnudögum á Aski með úrvali af kjöti, meðlati og öllum uppahaldssósunum. Askur við Suðurlandsbraut, klassík síðan 1966.
2: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is Orkan
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

0: og Timberland Smáralind. Kaprísan ávaxtadrykkir, neð í bílinn, útileguna, gönguna og allar aðra skemmtanir í sumar. Kaprísan.
1: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

ekki held að þemalag ágústmánaðar sé lagið með stjórninni. Nei, eða já, af það á. En ég að lesa hér inn á mbl.is. Óvissa afleiðingar bæði jás og neys stendur hér, en upplýsingar landkjörstjórnar efni þjóðaratkvæðagreiðsluna standast ekki allstaðar þá kröfu að kjósendum séu gerð skýr og hlutlaus grein fyrir því

0: endilega skelltu einu follow á stelpunar hjá Sassy. Þær eru alltaf að gera eitthvað skemmtilegt á samfélagsmiðlunum og segja þar frá skemmtilegum tilboðum. Þær eru ótrúlega góður fróðleikur og mér fannst einmitt virkilega skemmtilegt þegar var að segja frá kameltá buxunum. Victoria náttúrulega ótrúlega skemmtilegt. En þær eru einmitt að flytja núna mánaðamótin í nýtt og glæsilegt húsnæði og því eru fullt af góðum tilboðum í gangi hjá Sassy akkurat þessa stundina.
1: Kristín Sif Í samstarfi við Sassy, Elgringo og Smárabíó.
2: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: David Byrne í Elborg á morgun með túrin sem fer með sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu.

0: 10% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan á Blómavall. Svalaðu þorstanum á ferðalaginu með Caprísan. Hentu ég ávastadrykkir á ferðinni.
1: Ný sending af Sánum. Trefjar.is
2: Frábær afþreying fyrir litla ferðalanga. Litir, spil og leikir fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
3: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.

ekki sagði frá því fyrr í þættinum að fyrsta IKEA-verslunin var opnuð þennan dag árið 1943. Það var auðvitað hann Ingvar, 17 ára gamall Ingvar sem opnaði fyrstu IKEA-verslunina í Svíþjóð og sem nú safn í dag. Enda ótrúlegt að hugsa til þess að eitthvað byrja svona ótrúlega smátt og vindur upp á sig eins og IKEA hefur gert. En það einmitt það sem Hringadrottnin sá gerði, en það var þennan dag árið 1954 sem J.R.R. Tolkien gaf út skáldsöguna Hringadrottnin saga Förunauti hringsins, en fyrsta breska upplagið var í takmörkuðu magni, en það voru 3000 eintök og svo komið það út í Bandaríkjunum sama ár, 21. oktober, í fáum eintökum líka. En Tolkien ætlaði ekki að skrifa þríleik, hann skrifaði í raun eina mjög langa sögu, en útgefendin skipti henni í þrjár bækur og til að spara kostnaði prentum. En síðan var Tolkien vann að sögunni í 12 ár frá 1937 til 1949 samhliða kennslu við Oxford Háskóla. En hann teiknaði líka sjálfur mörg kort af miðgarði sem hjálpaði honum að halda

0: svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gottimatin.is
1: Ertu að leita að fjölskylduskemmtunum verslunumanna helgina? Þá eru flúðir málið. Hoppukastalar alla helgina. BMX Bros. Leikhópurinn Lotta og stór fjölskylduskemmtun fyrir alla aldurshópa. Nánari upplýsingar á flúðirum Vestló á Facebook.
2: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
3: Tapasparinn. Bestir í tapas í 25 ár.
4: Mundu eftir Jetboil eldunarbúnaðinum í útileguna. Fjallakofinn. Hallarmúla 2.
5: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
6: Við viljum selja bílinn.
7: Verkfæri. Mikið úrval og gott verð.
6: Verkfæri.
7: Smára.
6: Okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala.
8: Þá hefur klukkan slegið 2 á þessum þrótt mikla þriðjudegi komið 28. júlí. Ágúst mánuður, hann bara nálgast eins og óðfluga og já, verslunumanna helgin. Margir spenntir fyrir komandi helgi, eðlilega mikið af skemmtilegum viðburðum í boðið næstu helgi.

Já, í dag er 28. júlí og ég erum sem að fagna því í dag að það var á þessum degi árið 1978 að regnbogafáninn var notaður í fyrsta sinn en það var í gleðigöngunni í San Francisco á San Francisco Pride 1978, já.

það er alltaf að aukast held ég alveg örglega að fólk sé að kaupa sér eitthvað á netinu, vesla á netinu og ég var að sjá hér nýja könnun og þar kemur fram að meðaljón eða meðalþór eyðir 54 klukkutímum á ári í það að vesla sér eitthvað á netinu 54 klukkutímar á ári hvorki meirinni minna, það er slatti

láta sig til reymum það að prófa fallífastökk og ég hef nú prófaðan okkur í sinnum á held ég 20 stökk að baki en þessi dagur í dag, 28. júli, hans ansi stór í Íslands sögunni þegar að kemur að fallífastökki því að það var á þessum degi 1985 að það var sett Íslandsmet í fallífastökki á Akureyri held ég alveg örglega en þá voru það 5 fallífastökkvarar sem mynduðu stjörnu og náða að halda henni í 45 sekundur og ég hef nú, já, stokkið 20 sinnum og þetta ekkert grín ég minnsta kosti ekki trist mér í þetta verkefni og já finnst nú ansi líklegt að þessir 5 fallífastökkvarar hafi verið öllu reyndar en ég en þetta eitthvað sem margir láta sig dreyma og ég mjög sáttur að vera búið með þetta ég geti aldrei gert þetta í dag en þegar ég var yngri þá var þetta voða eitthvað ekkert mál maður ha?

0: Já, það er oft talað það við Íslendingar séum grill óþjóð, grillum í hvaða veðri sem Og já, það vinsælt hjá Íslendingum að grilla pilsur. Og ég var eitthvað að væflast á netinu í gær og dattinn á síðu SS og þar eru nokkur ráð fyrir alla þá sem eru að fara að grilla pilsur. Sko, þegar að pilsur eru grillar, stendur hér, ráðlagt að stinga göt í pilsurnar með gafli eða skera rendur í pilsurnar. Það kemur í veg fyrir að pilsurnar springi á grillinu. Einnig þarf að gæta þess að hafa hitan lágan eða nota efri hillu á grill. Ég hef nú aldrei stungið gat í mínar pilsur. Það eitthvað við það þegar það springa. Það verður eitthvað betri, ég veit ekki hvað það
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
2: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band. Enzími. KK 70 ára. Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
3: Barnamáltíð á Grill 66. Hamborgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Sumarútsalan í sportvörum hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öldum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
4: Litla köpun á Íslandi? Já, það miðbær Selfoss.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
6: Þú finnur rétta skólafélagan hjá okkur. Skólatöskur í úrvali. Pennin Eymundsson.
2: Í hjarta miðbæjar Selfoss veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll

0: Og þá er það nostalgían á þessum ágæta þriðjudag, já það er þriðjudagur í dag.
1: Svo hugljúf minning. Nostalgía. Það er komið að nostalgíu dagsins.
0: Í nostalgíinu ætlum við að fara aftur til ársins 1962 en 8. ágúst birtist grein í morgunblaðinu árekstur og þetta er nokkuð magnaður árekstur. Fyrirsögnin er rakst á þrjá ljósastaura og það er afrek út af fyrir sig. En hérna stendur, á 7. tímanum síðdegis á sunnudag var það óhapp á hringbraut að jeppabíll rakst á þrjá ljósastaura og umferðarmerki. Voru árekstrar þessir harðir og má telja furðulegt að fólki sem í bílnum var, maður og stúlka skildi ekki slasast meira en raun varð á. Nánari atvik voru þau að jeppanum var ekið austurhringbraut á 60-65 km hraða að því er ökumaðurinn telur. Ég hef nú einhvern veginn ekki trú á því. Skammt vestan Njarðargötu lendi bíllinn upp á gangstétt og á ljósastaur. Hélt þaðan áfram og rakst á næsta staur sem brotnaði við höggið og enn áfram yfir Njarðargötu og lendi þar á þriðja ljósastaurnum og umferðarmerki sem sýnir stöðunarskyldu á gatnamótunum. Við síðasta áreksturinn féll stúlka sem sat í framsæti hjá ökumanni út úr bílnum, hlaut hún nokkra skrámur. Bílstjórinn slapp með minni háttar skrámur en bíllinn er stór skemmdur. Bílstjórinn telur orsökina til slyssins hafi verið þá að hann var að kveikja í sígarettu fyrir stúlkuna og misti þá stjórn á ökutækinu og já, náði að keyra niður þrjá ljósastaura og það er afrek út af fyrir sig og að sjálfsögðu umferðarmerki í leiðinni. Það er alvöru.

0: tölvumúsin er ansi mikilvæg í lífi flestra. Við notum hana mikið og samkvæmt nýri rannsókn er það þannig að svona venjuleg tölvumús, hún lifir í umþabil 3 ár. Þangað til að við erum búin að hendin í vegg eða, já hún bara ónýtt og við þurfum nýja. En allafan að meðal endingatími á tölvumús, 3 ár. Þetta eru okkar færustu sérfræðingar að skoða, ánægð með það. Gott að vita þetta, þetta eru upplýsingar sem allir þurfa að vita.
1: Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur og Garlist. Útsalan í fullum gangi. Gríptu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind. Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
1: Frábært tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttinn af útsöluvörum. 50-60% afsláttur af vörum á útsölu í Marco Polo kringlunni.
2: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
4: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
2: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.

það er endalaust verið að skoða það. Þar að segja samskipti kynjana og já, hjá fólki sem býr saman í sambúð. Og sko, það búið að rannsaka það í þaula að fólk sem býr saman og duglegt að skjóta hvort annað, aðeins að grilla í hvort öðru, það ávísun að það að sambandi sé gott. Það að segja, ef þú ert svolítið að skjóta á makan, þá veit það gott, þá sambandið í lagi, en höfum það alveg á hreinu, þetta verður að vera í báðar áttir, það má alls ekki vera annar aðlinn en ef í samböndum fólk að gera þetta í báðar áttir eða svolítið að skjóta hvort annað þá já, segja vísindamennirnir sem eru að rannsaka þetta að sambandi sé gott höfum það í huga

það styttist í september, það styttist í haustið og það styttist í haustaskrána og öllum helstu sjómastöðum landsins. Var endar að sjá auglýsingu á Facebook frá sín, þáttur sem að byrja núna 12. ágúst, þáttur sem, já, þetta skemmtileg hugmynd, þátturinn heitir Milli Vina og Milli Vina sem sagt menningarþáttur þar sem tveir einstaklingar sem tengjast persónulega eiga einlagt samtal um lífið. Pörin eru fjölbreytt, þetta eru mæðgur, sískinni, samstarfsfélagar og æsku vinir. Og eins og að þú segir, þættir sem hefja göngu sína á sín 12. ágúst næstkomandi og já, ég sá brot úr þessum þætti og þarna voru hinir ýmsu aðilar að spjalla saman og já, rifja upp hluti og ég held að þetta gæti komið vel út. Að minnsta kosti ætla ég að kíkja á fyrsta þáttinn þegar hann fer í lofti 12. ágúst næstkomandi, Milli Vina.

100 með þér á þriðju degi. Kíkjum á helstu fréttirnar og já, þetta er helst á mbl.is. Ming Ting Manshel sem var sakfelld fyrir að bana dóttur sinni á Edison hótelinu fyrra ætlar að áfrýja dómnum. Þetta segir verjandi hennar Ómar Örn Bjarnþórsson. Hann segir dóm héraðsdóm Reykjavíkur þyngri en hann átti von á. Dómur var kveðinn upp í málinu fyrir skömmu en dómurinn hefur ekki verið birtur og leggja forsendur hans því ekki fyrir. Ómar kveðst eiga eftir að fara yfir dóminn en hann segir 12 ár skárri en 16 eins og ákæruvaldið hafi farið fram á en það sé engu og síður lengri dómur en Ming Ting sé tilbúin að sætta sig við og því ætlu hún sem fyrr að áfrýja dómnum. Yfirgnæfindu líkur á því eru að það verði best að verja verslunumanna helgin á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum vilji fólk njóta mestu veðurblíðunar næstu helgi. Þetta segir Siggi Stormur í samtali við mbl.is. Já, Suðurlandið og suðurhluta Vesturlands, þar verður sólin og hlýjan en Austurlandið og Norðurlandið ekki alveg sömu góðu málunum. Nú skjálftavirknin í Bárðabungu í morgun í takti við það sem hefur verið síðustu árin og merki að Bárðabunga sé að þenjast út. Þetta segir jarðeðlisfræðingurinn Magnús Tumi Guðmundsson við mbl.is. Askjan sé að rísa aftur eftir ösku síin í holu hraunsgosinu 2014-2015 og ekkert lát þar á. Meirum þetta á mbl.is. Og tónlistamaðurinn Patrik Atlason, betur þekktur sem Pretty Boy Choco, segist

0: ekki ætla að eyða tíma í að svara þeim sögum sem hann ganga. Hann áréttar jafnframt að hann hafi ákveðið að hætta hefðbundnu tónleikahaldi. En Patrik greinir frá þessu í færslu á Instagram en yfirlýsing hans kemur í kjölfar umræðu sem skapaðist eftir hann tilkynnti á föstudag að breytingar væru framundan hjá honum. Meir þetta á mbl.is.
1: Mórbæring kemur þér heim alla virka daga á

Já, dagurinn í dag er heldur betur risastór í kvikmyndasögunni því að stórmyndin St. Elmo's Fire, hún var frumsýnd á þessum degi árið 1985 en þetta var mynd sem fjallaði krakka sem voru ný útskrifaður úr háskóla ef ég man rétt og meðal leikara í þessari mynd voru til dæmis Emilio Estevez, Rob Lowe, Demi Moore, Andy McDowell og fleiri hetjur og það muna margir eftir tónlistinni til dæmis þessu.

0: risa mynd á sínum tíma. Ég man að bróðir minn, hann elskaði þessa mynd, eldri bróðir minn. Ég var kannski ekki alveg nógu gamall en lærði að meta hana síðar. Spurning hvort maður ætti að taka kvöldi í það að rifja upp St. Elmo's Fire.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur.
2: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís. Ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
3: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
4: Bókaðu upplifun fyrir fjölskylduna á flúðum hjá Farmers Bistró. Hluti af flúðasveppum. Hér ræktum við það sem við bjóðum upp á ásamt framleiðslu úr nærumhverfi. Matur fyrir alla fjölskylduna hjá Farmers Bistró. Farmersbistró.is
2: Markmiðin eru þín. Að finna búnaðinn sem styður þig er það sem við gerum best. Í verslun okkar færðu sérfræði þekkingu á skóm, fatnaði og aukahlutum sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
5: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is
6: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is
2: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi. Parki.is
7: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
9: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, Bláa húsunum við Faxafen.

Byrti skemmtileg fréttin á vfmbl.is í gærkvöldi stemninguna í Hrísey. En ferðaþjónustu aðilar í Hrísey og nágrenni fagna landnámi lundans á austanverðri einni sem gengur vonum framar. Og það gaman að lesa þetta. Árni Halldórsson, hann nefnilega búinn að vera duglegur að reyna að lokka lundan til Hríseyjar og hann, það sem hann gerði svo skemmtilegt. Hann byrjaði á þessu 2019, þá sendi hann uppstoppaðan lunda út til Kína og fékk til baka 300 plastlunda sem hann stakk niður hér og þar í Hrísey og einnig hafa aðstandendur verkefnisins alið lundapysjur og sleift þeim í einni með þeim árangri að lundar munu hafa byrjað að verpa í einni árið 2024 og núna eru nokkur hundruð pör á eiginni af lundum og já, klárlega þessir plastlundar hafa gert sitt í þessu ánæður með fólk sem lætur hlutina gerast og Árni Halldórsson og hans fólk er greinlega þannig fólk, lætur hluti gerast.

0: Það er ansi mikið að vera helgina en ef þú ætlar bara að vera í bænum ertu jafnvel í Kópavogi og nágrenni þá var ég að sjá hér á Facebook að okkar eina sanna Regína Ósk og hennar heittelskaði Svenni Þór ætla að bjóða upp á brekkusöng í sjötta skiptið við heimili sitt í túninu við Róðasali en þetta mun gerast á föstaskvöldið klukkan 8 þannig að þau ætla heldur betur að starta helginni með látum hún skrifir hérna klæðum okkur eftir veðri tökum stóla og teppi og eigum notalega kvöldstund saman síðan kemur hún hérna vonandi fellur þetta í góðan jarveg og við vonumst til að sjá sem flesta öll velkomin skrifar Regína Ósk þetta sem sagt í túninu við Róðasali í Kópavogi klukkan 8 á föstudagskvöldið allir velkomnir
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins
2: Allt í röð og reglu dynjandi, allt fyrir öryggið
3: David Byrne í Elborg á morgun með túrin sem fennið sigurförum heiminn. Tónleikar sem hefa sér enga hlýstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena live.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýr réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
6: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
7: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
8: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og skjöldur.
9: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
10: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is.
0: Ég var að tala brekkusöng áðan en það orð sem kemur frá Árna Jónsson heitnum Hann kom með þetta fyrst held ég alveg örglega á þjóðháttíð Hvað? 1977 Fyrir þann tíma var þetta ekki orð sem við Íslendingar þekktum Hann bjóða bara til Svo sé ég sara minnstu kosti brekkusöngur já Káum það Shine bright like a diamond Shine bright like

Eftir augnablik hér á K100 þá ætlum við leikinn okkar hver er staðurinn. Ég ætla að koma með nokkra svona óhefðbundnar vísbendingar og ef þú ert með á hreinu hvaða stað á Íslandi ég að tala þá hringir þú í 571-11-11 og já, ef svarið rétt þá færðu gjafabréf frá fröken Selfoss. Ansi gott að borða þar get ég sagt þér. Já, 571-11-11 eftir smástund.

0: dagsinn.
1: Þá besta vað í þetta, hér koma já, vísbendingarnar, ef þú ert með á hreinu hvaða stað á Íslandi að tala þá hringir þú í kvelli 571 11 11 og já, ef þú nærði gegn og ert með rétt svar, þá færðu gjafabréf frá frökun Selfoss, færða borða þar í okkar boði. En við skulum vaða í þetta fyrsta, vísbendingin þessi. Á síðasta ári var byrjað að rukka í stæði við höfnina á þessum stað. Bærin þekktur fyrir skelveiðar með plógum. Já, bærin nefndur eftir litlu skeri undir bryggjunni. Plastpokar eru bannaðir á þessum stað. Já, bannaðir. Það frítt Wi-Fi allstaðar í bænum, samkvæmt vefsíðu staðarins. Á árum áður voru íbúar þessa staðar sagðir tala dönsku á sunnudögum. Áhugavert. Það félagsmiðstöð á staðnum sem heitir sama nafni og útvarstöð á Íslandi og á hverju ári haldin kokteilahelgi þarna. Það alvöru partí og við skulum bara vaða í síman, það hringja hér allar línur. Mannu sjá, K100.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn. Ertu með á hreinu, hvaða staði að tala um?
2: Ég að spáði hvort það sé Stykkishólmur.
1: Já, af hverju heldur þú Stykkishólmur?
2: Ég veit það ekki.
1: Nei, en þetta alveg hárrétt hjá þér. Þetta bara, þú veist, þetta hárrétt hjá þér. Þetta litla sker undir bryggjunni heitir Stykkið. Já. Kemur það, Stykkishólmur. Nú það bæjarhátíðin danskir dagar þarna og þess vegna töluðu allir dönsku þarna á sunnudögum.
2: Já.
1: Þannig að þetta staður sem alltof langt síðan í heimsótti síðast. Langt síðan að þú heimsóttir hann?
2: Já, það nefnilega orðið of langt því að þetta að mínum að þetta með einum fallegasta bæja á landinu.
1: Þetta nefnilega mjög glæsilegu staður og yndislegt að heimsækjan þannig að ég hvet alla landsmenn til að kíkja í heimsókn í Stykkishólm fyrr en síðar. En hvað heitir þú?
2: Ég heiti Berglind.
1: Berglind, ég ætla að byrja þeim að hinkra á línunni því að já, þú varst að næla þér í gjafabréf frá frökun Selfoss. Getur farið eitthvað gott að borða á næstunni þegar þú fer næst á Selfoss. Það fer bara út allt land, fer fyrst í Stykkishólm og svo Selfoss. Það ekki bara samningur?
2: Já, glæsileg. Jú, mér líst vel að
1: það. Heyrðu Berglind, hinkra á línunni.
2: Já, gerðu það.
3: Árbæring kemur þér heim alla virka daga á

100 stykkis hólmur og ég held ég hafi ekki nefnt það áðan en félagsmiðstöðin, ég held alveg örugglega, hún heiti Exit og það er einmitt útvarstöð á Íslandi sem heitir því ágæta nafni en allavega, já, allir í heimsókn og heimsækja stykkis hólm fyrr en síðar, dásamlegu staður

0: komið að því. Hvað gera þessi frábæru fyrirtæki?
1: Já, ég held áfram að vera upptekinn af því að skoða nöfn á íslenskum fyrirtækjum og að þessu sinni ætlum við aðeins að rifja upp. Ég hef nú farið yfir þetta áður en þetta eru allt saman fyrirtæki sem eru með nöfn sem tengjast útiháttíðum og einhvern hátt og við skulum bara renna í þennan ágæta lista minn. Það til dæmis til fyrirtæki á Akranesi sem heitir Rauðhetta EHF en á árunum 1976 til 1978 var haldin útiháttíðin Rauðhetta við Úlfljótsvatn ef ég man rétt. Var mikið stuð átti að vera bindindisháttíð en það fór nú ekki alveg þannig skils mér en það hún Adda Birna sem stjórnarformaður í þessu fyrirtæki og mænum sá hvað gerða blönduð fastegna umsýsla hvorki meirinni minna þú svo orða hún Jana María Guðmundsdóttir í Vesturbænum hún á fyrirtæki sem heitir Þjóðháttíðar barnir SLF sviðslistir og framleiðsla á kvikmyndum myndböndum og sjónvarpsefni og svo orða þann Árni Sophoníusson hann á fyrirtæki sem heitir Halló EHF. Halló Akureyri var þetta fræg hátíð. Mann að sjá starfsemi á sviði upplýsinga þjónustu. Eru svo til fyrirtæki hér, það var afskráð 2019, Uxi EHF. Það hún Rósa Guðný sem manneskin á bak við þetta fyrirtæki auglýsingastofur stegir hér. En Uxi var þetta ansi fræg útiháttíð 1995 á Kirkjubæjarklaustri. Nú Galtalækur EHF fyrirtæki sem skráð á Selfossi. Agnes Geirdal manneskin á bak við þetta fyrirtæki. En Galtalækur var auðvitað þekkt hátíð, fjölskyldu hátíð og úti hátíð sem hófstældi alveg örugglega 1967 og það var svo sannarlega bindindismót. Það var minnstakosti reynt en fólk reyndi nánast allt til að smygla áfengi þar inn og við endum þetta fyrir austan en þar eru auðvitað Atlavíkin maður. Þar hafa nú verið haldnar úti hátíðir í gegnum tíðina en það mér til fyrirtæki í dag sem heitir Atlavík, skráði Ármúla í Reykjavík og já, eigandi eða stjórnarformaðurinn þekktur Hannes Þór Halldórsson að sjálfsögðu og þetta framleiðsla á kvikmyndum, myndböndum og sjónvarpsefni Atlavíkin maður, var það ekki 84 þegar að Ringo Starr kom í heimsókn og gerði allt vitlaust

0: K100 með þér á, ég ætla að fara að segja miðvikudegi en það þriðjudagur í dag svo sannarlega og ætlum að kíkja á helstu fréttirnar byrjum í héraðsdómi en héraðsdómur Reykjavíkur hefur dæmt Ming Ting Mansjal í 12 ára fangelsi fyrir manndráp og brot í nánu sambandi fyrir að hafa bana dóttur sinni Katharín Mansjal í júní í fyrra dómur var kveðin upp í málinu fyrir skemmstu en dómurinn hefur ekki verið birtur og liggja forsendur hans ekki fyrir verjandi Ming Ting hefur staðfest að þessu verður áfrýjað áverkar mannsins sem fannst í djúpu gili sunnan Mýrdalsjökuls í gær eftir leit björgunarsveita voru minniháttar hann var hífður upp úr gilinu með þyrlu landhelgisgæslunar og fluttur á bráðamóttöku Landspítalans maðurinn sem erlendur ferðamaður á 60-aldri var í svokölluðu paramótorflugi þar flogið með aðstoð svifvængs en sætið jafnframt með innbyggðri vél sem knýr áfram loftskrúfu sem á baki flugmannsins meirum þetta á mbl.is slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út fyrir skemmstu eftir að eldur kom upp í girðingu við íbúðarhús í Hafnarfirði að sögn varðstjóri hjá slökkviliðinu slökkti húseigandi eldinn með garðslöngu áður en slökkviliðið mætti á svæðið og afþakkaði hann alla aðstoð bílarnir voru því kallaðir til baka nú stóra spurningin hvað ef það verður skýjað 12. ágúst og þessari spurningu svarað í Morgunblaðinu í dag og hægt að sjá fréttum þetta inn á mbl.is en að sjálfsögðu það blaðamaður Morgunblaðsins sem ræðir við Sævar Helga Bragason stjörnu Sævar og já spurði við hverju væri að búast ef sólin lætur ekki sjá sig og við endum þetta á skemmtilegri nýjung fyrir alla sem vilja njóta útivistar og hreyfingar á eigin forsendum en frá að með 7. ágúst verður opnuð 32,2 km mert gönguleið í Heiðmörk en markmið einfalt að ganga leiðina á þeim tíma og hraða sem hentar hverjum og einum fram að Reykjavíku marathónu sem fer fram 22. ágúst næstkomandi.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka dag.

0: Já, Siggi Stormur er búinn að staðfesta það að besta veðrið verður á Suðurlandi og í Vestmannaeyjum næstu helgi verslunarmanna helgina og já, það verða væntanlega margir kátir á þjóðhátíð og sömuleiðis á Flúðum en þar eru með þetta ansi skemmtileg fjölskylduhátíð núna helgina hægt að sjá allar upplýsingar á það til dæmis á Facebook og á vefsíðunni flúðurumvestló.is og við erum að tala það að í félagsheimilinu verður til dæmis boðið upp á föstudaginn uppistand með Jakobi Birgissinni. Við erum að tala að það verður singalong með og quiz með Jókvann og Vigni á laugardagskvöldinu og stuðlabandið verður með dansleik í félagsheimilinu á Flúðum á laugardagskvöldinu og Sigga Beintins verður með þeim. Þetta alvöru partí og svo þetta það bandmenn sem spila í félagsheimilinu á Flúðum á sunnudagskvöldinu. Þannig að já, það verður frábær dagskrá og ýmislegt í gangi yfir daginn sem við skoðum betur síðar. Ég ætla með að vera í beinni útsendingu frá Flúðum á 5. daginn og þá förum við nú betur yfir dagskrána en ef ég þekki Bessa rétt sem að stjórna þessu öllu saman á Flúðum þá eru svona öðruvísi viðburðir í boði.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri.
2: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
3: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og skjöldur.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is
6: Nýtt á Íslandi. Ecofu Eco eldstæðið. Eldstæði sem notar vax í stað viðar. Umhverfisvænt og ótrúlega einfalt í notkun. Það frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Allar nánari upplýsingar á vefsíðunni ecofueco.is, á Instagram ecofueco Íslandi og á Facebook. Ecofu Eco, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
7: Í hjarta miðbæjar Selfoss veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
8: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Kaprísan ávaxtadrykkir, með í bílinn, útileguna, gönguna og allar aðra skemmtanir í sumar.
10: Kaprísan flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
11: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.

varir. Já, takk. Ég er búin að finna nýja uppáhaldi mitt. Killer Lips sameinar umhirðu og fegurð í einni vörulínu. Loksins komið til Íslands og fæst í Krónunni frá 13. júní. Killer Lips, þú skilur þegar þú prófar.

0: gerast í dag.
1: Þá kíkjum á það sem í boði á þessum ágæta þriðju degi. Það til dæmis sagt að fara sko á morgun í sjóminjasafni á Grandagarði. Það nefnilega á hverjum degi klukkan 1, 2 og 3 frá 1. mars til 31. oktober hægt að fá leiðsögn borð í hinu sögufræga varðskipi Óðni. Þannig að það hægt að kíkja á morgun. Það reyndar búið í dag. Höfum það alveg á hreinu. Sundballettin Eilífðin í Vesturbæjarlauginni í dag klukkan 5. Við erum að tala blágresið blíða. Þar ganga sem sagt í grasagarðinum í kvöld klukkan 6 í kvöld þáttaka ókeypis og öll velkomin. Svo það á Snjáfjallasetrinu. Það alvöru nafn. Þau í Dalbæ í Unastal. Þetta reyndar frábær Unastalur. Það góður staður til að vera. Eru svo á Siglufirði, þar eru tónleikar á Síldarkaffi, Eggjart og Magnús með tónleika. Hefjast klukkan 8 í kvöld. Nú í fótboltanum þá eru tveir leikir á dagskrá í bestu deild kvenna, Þróttur Víkingur í Laugardalnum og í Garðabænum Stjarnan Grindavík Njarðvík. Nú í lengju deild karla er það Ægir og Njarðvík sem mætast í kvöld og í lengju deild kvenna Haukar Ía. Allir leikirnir hefjast klukkan 19:15. Þar einnig verið að spila í 3. og 4. deild karla. Nú ef þú vilt vera heima og horfa á sjónvarpið þá til dæmis þáttur númer 2 og 5 á Rúfi kvöld Svepparíkið. Þetta heimild að þáttaröð þar sem sveppir og Íslandi eru skoðaðir frá sjónarhorni vísinda, menningar, fagurfræði og sjálfbærni. Áhugavert. Og svo voru þetta bíóið. Odyssey í bíóhúsum borgarinnar. Það maður víst ekki maður með mönnum nema að sjá þá ágætu minn.
0: Hvað

í dag er 28. júlí og meðal afmælisbarna dagsins er sjálf Birgitta Haukdal. Fæddist á þessum degi 1979 og hún verður auðvitað á þjóðhátíð ætlar að syngja þjóðhátíðalagið með herra Netusmjör klárlega á föstudeginum. Er það ekki svona hluti af hefðunum að heyra þjóðhátíðalagið á föstudeginum en það nú gaman að rifja það upp að árið 2004 þá gaf Birgitta Haukdal út barnaplötu sem hét Perlur og það var held ég alveg örugglega hennar fyrsta sóloplata. Þremur dögum síðar kom svo á markaðin dúkka í mynd Birgittu en hún var til í tveimur útgáfum og já, var svolítið líkinum svinsælu brattstúkum hérna stendur þó dúkkan verður þó ekki jafn glannaleg og brattstúkurnar ég vildi hafa hana sem eðlilegast og dúkkan merkilega lík mér nokkuð sem hann finnst mjög skrítið það eru spékoppar þarna til dæmis en þessi ágæta dúkka var held ég alveg örugglega frumsýn síðan hjá Gísla Marteini í þætti hjá honum og á, það eru margir sem væru til í að eiga Birgittu dúkkuna í dag en allavega Birgitta Haukdal afmælisbarn dagsins og ég held við eigum bara að heyra eitt gott með írafári í tilefni dagsins þetta er að sjálfsögðu fingur á K100 en Birgitta, til hamingju með daginn

0: Sjónvarpsstöðarnar og streymisveiturnar eru alltaf að reyna að finna nýjar hugmyndir af raunveruleika þáttum og ég sá Netflix auglýsa í gær eftir áskorendum úr röðum almennings til að takast á við heimsmeistaran Luke Littler í pílukasti fyrir nýjan raunveruleika þátt en takist einhverjum að leggja Littler að velli fær hins á sami 84 milljónir í vasan takk fyrir kjærlega 501.000 pund en Netflix ætlar að streyma beint frá viðburðinum þar sem já þessir almennu borgarar þeir fá tækifæri til að vinna Littler og græða slatt af peningum en viðburðurinn heitir einfaldlega vindu Luke Littler eða beat Luke Littler en þetta verður í boði á Netflix 30. oktober næstkomandi þetta verður áhugaverð
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist
2: Sjáumst aftur
3: Takk fyrir að flokka pappír Sorpa
4: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís og desertbúðin Grúvís ólík nokkuri annari ísbúð Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi Grúvís
5: Ertu á leið norður? Nýttu þér vaðlaheiðagöng Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
6: Verslunamannahelgin á Flúðum. Þrír dagar af skemmtun, tónlist, fjölskyldufjöri, hoppukostulum, keppnum, uppistandi og dansleikjum. Hér eitthvað fyrir alla. Nánari upplýsingar á Flúðurum Vestló á Facebook.

0: Timberland Smáralind.
1: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
2: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
3: Ný sending af barborfatnaði. Kormákur og skjöldur.
4: Er löng bílferð framundan. Úrval af afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Penninn Eymundsson.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.

0: Peysan. Okkar dalur, nýr þjóðatíðarþættir sem birtast yfir verslunarmannahelgi á mbl.is.
1: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
2: K100 með þér á þriðjudegi Egni Þór og á fullu að reyna að koma þér heim á þessum ágæta þriðjudegi. Ég ætla bara að vona að það sé alltaf hafast. Það nú samt þannig að umferðin ekki alveg eins crazy svona í lok júli eins og hún í til dæmis byrjun september. Maður lifandi, það stemning mann. Þannig að við skulum bara njóta þess að það sé aðeins rólegra í umferðinni akkurat núna.

Já, það styttist heldur betur í almyrkvan, 15 dagar í þá miklu veislu og ég sá einhver star frétt. Ætla að skoða hann aðeins betur hér eftir smástund, það búið að já, framleiða alls konar hluti sem tengjast þessu og verið að selja. Og ég ætla aðeins að fara yfir úrvalið, hvað til af já, sólmyrkva og almyrkva vörum hér eftir smástund.

það eru 15 dagar í almyrkvan 12. ágúst, það er dagurinn og það er verið að framleiða og selja alls konar hluti sem tengjast almyrkvanum það er hálfgert æði búið að grípa landan og ég sá hvort að hafi verið á rúf.is frétt um þetta það er til dæmis verið að búa til sérstakan bjór almyrkva bjór sem heitir reyndar ljós átti vist að heita myrkvi fyrst en hjá Malbik þá ákvöðu nei, tengjum hann freka við ljósið sem kemur aftur þegar að viðburðurinn búinn. Nú svo það Gilbertur úrsmiður þar verið að búa til sérstakt úr sem var hannað í tilefni almyrkvans og fæst í takmörkuðu upplagi hjá Gilberti úrsmiði. Ég held alveg örgla Nóa Sirius sé að selja sérstakt súkulaði sólmyrkva súkulaði Nú Sævar Helgi, stjörnu Sævar er að selja ýmsan almyrkva varning meðal annars sólmyrkva glerugum sólarsýjur fyrir síma og sólmyrkvar bóli til að fjármagna fræðslu sólmyrkvan og svo held ég alveg örglega að það sé til frá Ísei eitthvað fyrirbæri sem kallast sólmyrkva Ísei skýr, hvorki meirinni minna þannig að það ýmislegt í boði og ég held alveg örglega í svona í lokin að það sé eitt franskt kampavínhús, hvorki meirinni minna sem bjóð upp á kampavín sem kallast almyrkvi, þannig að það ýmislegt í boði að þú vilt kaupa eitthvað í tilefni dagsins spurning að fá sér eina flösku á kampavíni eða?

getur verið frekar pirrandi þegar maður að ferðast. Kannski bara með handfarangur, maður endalaust að setja töskurnar í einhvers konar málmgrind, maður verið að mæla þetta hvort þetta sé og stórt eða lítið og svo framvegis og ef maður með of stóra tösku þarf maður að borga auka gjald, þar að segja ef maður ekki búin að borga fyrir handfarangstöskuna sína, en það frétt núna á öllum helstu netmiðlum landsins, fréttir af honum Aðalsteini Svan Hjelm sem var í dag eða í gær að vinna mikla baráttu við flugfélagi EasyJet, reyndar í búin að vera þessari baráttu í ansi marga mánuði, en hann hafði bara mjög gaman af þessu og hélt áfram, því að hann vissi algjörlega að hann var með þetta allt saman rétt og ef við förum aðeins yfir þetta mál þetta mjög áhugavert, hann sem var að koma held ég lögregla frá Grikklandi, fór í gegnum Gatwick flugvöll og þar voru þau stoppuð, voru svo fjölskyldan á ferðalagi og bæði með svona tösku sem frá Samsonite og samþykkt af EasyJet, þú þurfir ekki að borga fyrir hana sérstaklega því að hún bara passar ofan í málmgrindina eða passar inn undir sætið og þá þarftu ekki að borga fyrir hana, en á Gatwick flugvelli var hann látinn borga því að taskan passaði ekki í málmgrindina góðu og þetta maður sem búin að ferðast víða með þessa tösku og hefur aldrei lent í neinu en sko, hann hélt áfram að berjast því að það var eitthvað bogið við þetta og endanum kom það í ljós að þeir aðilar á Gatwick flugvelli sem sáum þessi mál fyrir EasyJet þeir voru búin að setja einhvers konar hluti í þessa málmgrind þannig að þeir voru búin að minka minka málmgrindina þannig að töskurnar komust ekki lengur on í grindina þannig að það þurftu fleiri að borga og ástæðan sögð vera svo að þetta fyrirtæki fékk hlut af því að rukka farþega þannig að það var allt reynt til að fá meiri peninga frá þeim sem voru á leiðin í flug og hann Aðalsteinn, hann lét ekki vaða yfir sig og fékk á endanum endur greitt en það er alveg ljóst að það var fjölmargir greitt fyrir tösku sem þeir hefðu ekki þurft að greiða fyrir því að það var búið að eiga við þessa málmgrind maður þarf að skoða

0: Hvernig er veðrið?
1: Siggi Stormur talar það að besta veðrið helgina komandi verði í Vestmannaeyjum og við skulum bara byrja þar klukkan 11 í fyrramálið í Vestmannaeyjum á að vera heiðskýrt og 11 stiga hiti. Þá var léttskýjað hér í höfuðborginni og já, 11 stiga hiti, 12 stiga á Selfoss og nágrenni og allskýjað. Besta veðrið verður aftur á móti á Kirkjubæjarklaustri á morgun 15 stig og já, heiðskýrt 12 stiga á Höfn og skýjað, 7 stiga á Egilsstöðum og lítilsháttar rigning, 8 stiga á Akureyri og allskýjað, 9 stiga á Húsavík og lítilsáttar rigning, 7 stig á Siglufirði og lítilsáttar rigning, 8 stig í Bolungarvík og allskýjað, 12 stig á Patreksfirði og heiðskýrt og í Stykkishólmi, léttskýjað og 10 stig að hiti. Svona er spáin frá Veðurstofu Íslands fyrir morgundaginn klukkan 11 í fyrramálið.
0: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga

ég var á smá flakki helgina og fór í fyrsta sinn á sunnudaginn og skoðaði Stuðlagil sem eru þetta einstök náttúruperla í Efri Jökuldal á Fljótsdalshéraði sem já, á undanförnum árum hefur fessi sessi sem ein af já, áhugaverðustu áfangastöðum Austurlands en þetta gil var þetta lítt þekkt kom ekki almennilega í ljós fyrir að Kárahnjúkavirkjun var tekin í notkun og hálslón var myndað en við það minkaði vatnsmagnið í Jökulsá á dal eða jöklu til muna og þá fórum við Íslendingar og já, svo sannlega ferðamennirnir erlendu ferðamennirnir að heimsækja Stuðlagil og ég er nú bara eiginlega gáttaður á því hversu vel búið að gera hlutina þarna við Stuðlagil, það eru geggjaðar gönguleiðir og útsýnispallar og ég veit ekki hvað og hvað og þetta var bara hinn besta reynsla, ég bjóst ekki alveg við þessu, en loksins búin að sjá Stuðlagil og mjög ánægður með það hvernig yfirvöld hafa haga þessu öllu saman mjög vel gert og auðvelt að skoða þennan glæsilega stað. Þór Bæring í

0: Fjall.is.
1: I'm just a neighbor from across the hall.
2: Spider-Man.
3: I'm MJ.
2: Brand New Day er væntanleg í bíó 30. júlí. Tryggðu þér miða.
4: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bíláuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
5: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
6: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis.

0: Metro, Mosfellsbæ. Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð, Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðina á RB-rúmum.
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
3: Miðbar Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
4: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
0: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
5: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala, Klettálsi 2.
6: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.

Sá frétt á mbl.is í morgun, frétt sem erindar tekin af Facebook síðu bandaríska sendiráðsins. En þar sem sagt kemur fram að Artemis teimi bandarísku geimferðastofnunnar NASA er statt á Íslandi í jarðfræði þjálfun til undirbúnings fyrir komandi geimferðir. En í þessari Facebook færslu hjá bandaríska sendiráðinu er saga Íslands sem vettfangur geimæfinga jafnframt rakin en það eru þarna birtar myndir af áhöfn Artemis 2 leiðangursins sem hér var á landi sumari 2024 en líklegt þykir að geimfarar sem eru staddir hérlendis núna við æfingar séu þeir geimfarar þeir fjórir sem munu manna Artemis 3 leiðangurinn sem næsti leiðangur verkefnisins þannig að það pínu fyndið og spes og skemmtilegt að geimfarar komi hingað til Íslands til að æfa sig fyrir ja ferðalagið út í geim það segir allt staðinn sem við búum á þau forréttindi okkar að eiga heima á

0: ég kynnti í gær til sögunnar Heiðar Austmann, hann væri kominn úr fríi en hann lenti heldur betur í því í gær og komst aldrei í útsendingu, hann kannski útskýri það sjálfur hvað nákvæmlega gerðist en hann var ansi lengi á tannlækni, ég segi ekki meira en ég veit ekki betur en hann sé á leiðin í hús, hann ekki kominn en ég býst ekki við öðru en að hann taki hér við eftir augnablik, allavega, hver sem mætir hér í hljóðverk K100, hann mun halda áfram að hækka í gleðinni, ég lofa því, sjálfur heiti ég Þór og er eitthvað sem að segja þetta bara gott í bíli, njóttu kvöldsins.
1: Þór Bæring, í samstarfið við Sportvörur, Sportvörur, Dótabúð Íþróttafólksins.
2: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar, okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalinn, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Felix Tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
4: Skaf og Líni. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skaf og Líni. Síðumúla 28. Skafolini.is.
5: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
7: Ferskt kaffi, kaldir drykkir og girnilegt barsnakk. Komdu við á Grund. Grund, kaffibar og grill á Flúðum.
8: Einstakt úrval af skólatöskum fyrir námsmenn á öllum aldri. Penninn Eymundsson.
9: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
10: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
11: Ertu að endurnýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi.
12: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
13: David Byrne í Eldborg á morgun með túrin sem beinir sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senalag.
14: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Steikarbók Óskars sló rækili í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú hún komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
15: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
0: Heiðar Austmann. Klukkan sé ekki bara orðin 6 og rúmlega það. Það Heiðar Austmann sem mættur í hljóðver K100. Þriðjudagskvöld og Þór Bæring, takk kærlega fyrir okkur. Frá okkar innstu og dýfstu hjartarótum þökkum þér kærlega fyrir þína samfélagsþjónustu í dag. En já, við erum saman til klukkan 10 í kvöld. Ég er með brjálaðislega mikið að flottir tónlist sem er á leiðinni til þín, eins og til dæmis bara Marshmello og Jónas Bræður. Bruno Mars er á leiðinni, lagið I Just Might, Beyoncé Knowles með Halo, en ég ætla að byrja á Cyril. Þú ættir að þekka þetta lag sem heitir Stumbling.

Benson Boone heitir þessi magnaði söngvari og hans soloferill hefur heldur betur farið af stað búin að gefa út nokkra hittara og ég nokkuð viss það að fleiri hittarar séu á leiðinni Marshmello og Jónas Bræður hér næstir Leave Before You Love Me Já, það góð ráð

Söngkona sem að þú ættir að þekkja hér á K100, hún heitir Pink og lagið Beautiful Trauma og það á fínu þriðjudagskvöldi en þessi söngkona hefur verið að gera afskaplega gott móti gegnum tíðina og hún svona típa sem að lætur ekki segja sér neitt hvað að gera hún fer bara sína leið og gerir það sem hún gerir bara ótrúlega vel hún má nú alveg bara eiga það En ég minni á nýja íslenska tónlist klukkan 7:30 í kvöld, það jú þriðjudagur og alltaf á þriðjudagum og fimmtudagum það nýja íslensk tónlist í samstarfi garðinn í Smáralind, þar að segja Matöll og Hofland Íteri í Hveragerði. Og í kvöld það Viktor Steinars og Kari, með lag sem heitir When I Dance, fáum að heyra meira þá.

0: Árbæring.
1: Heyrðu, ég er bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
2: Markaðsveldin er nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
1: Já, þú meinar. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
2: Já, ég

0: einfaldlega betri.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
3: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
4: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
5: Svalaðu þorstanum á ferðalaginu með Caprísan. Hentu ég ávastadrykkir á ferðinni.
6: Vertu velkomin á Treslókos, Hafnarstræti 4. Við erum Trillt í takkó, Tostadas, Fajitas og

Hann er flottur, heldur betur hann eða Tjéran lægðir að sísam hér á K100 þegar við vindum okkur næst yfir í söngvara sem að spila í Þýskalandi á morgun nánar tiltekið í Karlsruhe verður á stað sem að heitir Tollhaus og verður það þeim mitt 29. júli og byrjar klukkan 8.30 það inn einni sanni Ásgeir hér með lag sem að heitir Against the Current á K100 hann algjörlega magnaður

0: þessum mikla meistara sem er heldur betur búin að þroskast í músikinu á undanförnum árum. Höldum áfram með þetta smá stund.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
3: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is
4: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Ertu að fara að mála? Flugger er með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
6: Einn bolli. Yfir slúðrinu. Ég get ekki sagt það. Kaffitár.
7: Sumarútsalan í Sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is
9: Frískandi bragð með extra

Me Harder heitir þetta lag og það var á þriðjudagskvöldi. Takk hérlega fyrir að hlusta á K100 en ég Heiðar Östmann og ég minni á nýja íslenska tónlist sem hér bara rétt handa við hotnið svo sem í kringum 7:30. Það já, flott lag sem við eigum í vændum frá Viktori Steinasinni og Kari. Lag sem heitir When I Dance, ný íslensk tónlist á þriðjudagum og fimmtudagum hér á K100.

í dag og já, ég skal segja þér það ein staðsta, ef ekki bara staðsta ferðahelgi ársins er framundan Verslunarmannahelgin og K100 sendir beint út frá Flúðum núna á fimmtudaginn kemur en fjölskylduhátíðin Flúðir Vestló verður með haldin í tíunda skiptið núna í ár Þór Bæring verður í beinni útsendingu á fimmtudaginn milli 2 og 6 og fær til sín gott fólk í heimsókn verður að gefa gjafir og ég bara hækka í gleðinni eins og Þór gerir

0: íslensk tónlist á K100.
1: Takk fyrir þetta, Kella, The Weekend, Blinding Lights á K100 þegar við skellum okkur hér næst í nýja íslenska tónlist, fastulegur á þriðjudögum og fimmtudögum. Hér fær íslensk tónlistafólk tækifæri til að leifa okkur að heyra sína splungunni músík. En þetta er dagskarliður fyrir bæði þá sem eru að byrja í tónlistinu og þá sem eru búin að vera lengur í raun og veru. Og líka gaman að segja frá því að K100 og garðurinn í Smáralindinni, garðurinn sem matöll í Smáralindinni, við erum komin í smá samstarf það sem að við erum að bjóða upp á svona plattform eða stað fyrir ungt og upprýrandi tónlistafólk til þess að koma fram og flytja sín lög. Silja Rós var ég nú bara daginn í garðinum og það hún Maja sem að mun næst stíga á svið og það verður 5. daginn 7. ágúst. Þetta byrjar allt saman klukkan 8:30 en þetta getur við tvingið að kynnast í hvað ungt og upprinnandi tónlistafólk er að gera í sinni músík. En yfir í lag kvöldsins, lagið með Viktori Steinars og Kari, lag sem að heitir When I Dance. Mundu það bara, ef þú ert með lag til þess að deila með hlustendur K100, fara þá inn á k100.is, fyndu þar flipan íslensk tónlist og sendu lagið beint í mín.
0: Íslensk tónlist á K100.

0: Hæ, ég heiti Viktor Steinarsson og er kemur til lagið When I Dance. When I Dance er í grunni gamall lag sem að var endurútsett í ár og þessi þeir að fara að heyra er útkoman úr þeirri vinnu. Með mér í lagin er Krispjörg Kari sem að syngu við lagið og ljóir lagið sem er gullfallegur rödd. When I Dance er nú disco poplag með Dasa Vítis og Kelly Minogue og textin fjallar að bara gleyma sér, vera í núinu og vera ekki eins og neitt annað en að vera á danskólinu. Gerið þessu vel.
1: Íslensk tónlist, þriðjudags og fimmtudagskvöld á

0: tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttinn af útsöluvörum. 50-60% afsláttur af vörum á útsölu í Marco Polo Kringlunni.
1: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.

0: sem notar vax í stað viðar.
1: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is. Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjú skref.is.

Auðvitað er að hitta fyrir verslunumanna helgina með því að spila til dæmis þjóðatíðamúsík Hreimur og þjóðatíðalagi 2021 sem heitir Göngum í takt. Þetta er hressandi og flott.

0: ár með herran Hetusmjör og Birgitu Haugdal. Það verður væntanlega hríkala mikið stemning að þetta lag verður tekið á sviðinu í Dalnum. Tveir flugeldar heitir lagið. Höldum áfram eftir smá.
1: Heiðar Austmann. Í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn. Léttari kostur fyrir sælgera.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Þættinum í kvöld verður kom víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi síns
2: og farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Þú erum vel bættu til okkar miðjan ótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, mínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið sko.
4: Nei,
6: þetta er mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
1: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: Dalur. Nýir þjóðhátíðarþættir sem birtast yfir verslunarmannahelgi á mbl.is.
1: What the?
2: Nýtt upphaf.
3: I gotta fix whatever this is right now.
2: Nýir óvinir. Sama hetja. Spider-Man. Brand New Day er væntanlega í bíó 30. júlí.
4: Sjáumst aftur.
5: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
0: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís. Ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og candyfloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi.

Sofía Lesbækstór sem að hefur átt alveg þokkalegan tónlistarferil, ég verð nú að segja það, bara alveg svona þokkalegan, lag sem heitir Murder on the Dance Floor á K100, hún náttúrulega byrjaði á því að syngja með Spiller sem er svona tónlistar, var tónlistar duett á sínu tíma og það lag sem heitir Groove Jet sló heldur betur í gegn og það einhvern veginn svona byrjaði þetta allt hjá Sofía Lesbækstór. Nú, Rita Ora til smástund, Somber, Florence and the Machine og Harry Styles en fyrst smá þjóðatíð.

Já, hundrað, og við erum saman á þriðjudags kveldi eftir örskamma stund merki að þú sett orðin of gamall eða gömul. Já, það er náttúrulega fjölmörg merki sem að ég líta dagsins ljó svona reglulega hjá manni sem að nálgast 50. Ég að nálgast 50 og það eru sumir hluti sem að maður þarf svona kannski að sætta sig við að maður gerir ekki lengur. En við skulum kíkja á 5 hluti sem að gefa í skyn á sér orðin gömul eða gamall eftir smá.

0: Flottlag frá Pink og Nate Roos þarna líka, lag sem heitir Just Give Me A Reason og það á K100. Og svona líka fínum þriðjudegi, viðst ekki bara vel á það, stutt í verslunamanna helgina, fullt af fólki sem búið að plana að gera eitthvað skemmtilegt. Veðurspáin bara svona að þú veist eins og hún er. Einhverjum stöðum gott veður og öðrum stöðum ekki upp gott veður og það bara hluti af þessu. Part of programmet, frú Stella. Eins og var sagt hér, ári í Stellu Orlofi. Nú, hins vegar, þegar maður nálgast ákveðin aldur, þá verður maður að sætta sig við það að hlutirnir eru kannski ekki jafn auðveldir og maður kjælt og eins og þeir voru hér í gamla dag. Og hér eru fimm dæmi það að þú gæti verið að farna eldast. Til dæmis, þvagblara þín, hérna nummer eitt, hún vekuði á nóttunni. Þú ert að pissa oftar heldur hún gerður hérna áður. Hér er eitt dæmi sem að örugglega einhverjir kannast við, en þú getur fengið í bakið bara við það að hnerra. Að sofa vitlaust einhver nóttina er bara líkuð eins og lenda í slysi, þau líður eins og það hefur verið keyrt yfir þig þegar þú vaknar bara því þú svafst eitthvað illa, þú veist þar að segja, í slæmri stellingu. Svo heita númer 5, nei númer 4 fyrirgjum, þú lækkar í útvarpinu þegar þú ert að leita einhverju, þegar þú ert að keyra í bílnum, þú ert að leita heimilisfangi eða götuheiti eða eitthvað svona. Þá lækkar í útvarpinu. Hvað er það? Ég hef staðið sjálf með að því að gera þetta og hvað í alvörunni er það? Að lækka í útvarpinu, það er eitthvað, maður einbeitir sig betur eða eitthvað svoleiðis. Og svo ertu líka hérna, númer 5, ennþá sannfærður eða sannfærði það að þú getur gert allt það sem þú gerðir hér á árum áður. Til dæmis margt líkamlegt, en þanga til að þú reynir það, þá kemur það í ljós að þú getur ekki gert sömu hlutina og gerðir hér á árum áður. Þetta eru fimm hlutir sem er ágætis dæmi það að þú gætir verið farin að eldast.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Nachos, ostastangir, laukringir, chilinakar og camembert. Fullkomið til að deila. Grund, kaffibar og grill á Flúðum.
3: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: gríðarlega ís- og desertbúðin Grúvís og lík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
1: David Byrne í Elborg á morgun með túrin sem verður sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena live.

Takk frá Avicii, lagið Waiting for Love hér á K100 þegar við hendum okkur yfir í íslenska tónlist Bríet og KK með dásamlegt lag sem að heitir Gleymiri. Þetta hugljúft og þetta flott og ég hveti bara til að hækka þessi útarfinu.

0: í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
1: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
2: Það er sérstök stund að velja fyrstu skólatöskuna. Penninn Eymundsson.
3: Nýsending af Barbor fatnaði. Kormákur og Skjöldur.

Kygo o One Republic. Akkurat þetta frábæra lag heitir Lose Somebody og þá K100 Steppi Hilmans hringdi mömmu eftir smástund. Ágúst Óðinn að Torfa, Rudimental, Frikki Dór, Miley Cyrus og miklu meira. En hér er á móti sól.

Strákar, júli er bara að verða búinn, sveimur þá, og við erum á hraðri leiðin í ágúst. Nú, í dag á til dæmis rappari sem heitir Soulja Boy Amali, hann er fættur á þessum degi 1990 og síðan á Harry Kane, fótboltakappi, enski fótboltakappi sem spila með Bayern Munich. Hann á Amali í dag líka, fættur 1993.

solen. Nú sest, mun ég kveðja fyrir rest. Með fólk sem ég

Þetta smjör sem að verður einmitt ásamt Birgitta Haukdal að syngja þjóðtíðalagið í ár í Vestmannaeyjum og þjóðtíð núna í ár. Lag sem að heldur betur slóði gegn á sínu tíma með netunni og X-Geir, lagið Vangaveltur. Áfram þetta smá.

0: Láttu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
1: Okkar gull. Okkar bjór.
2: Áfengislaus.
3: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
4: David Byrne í Eldborg á morgun með túrin sem verður sigurförum heiminn. Tónleikar sem hefa sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sennalega.
5: Verslunamanna helgina á Flúðum verður stútfull af fjöri. Hoppukastalar, BMX Bros, leikhópurinn Lotta, Traktora Torfæra, Sláttu Traktora Rally, uppistand með Jakobi Birgissinni, tónleikar, dansleikir og brekkusöngur fyrir alla fjölskylduna. Nánari upplýsingar á Flúðirum Verslu á Facebook.
6: Litla Köpen er

sem að Rihanna hefur gefið út og sett í útvarpið, það hefur slegið í gegn og ég bara, ég elska söngkonuna Rihanna. Væri til í bara meira stöff frá henni, sveimur þá, en hún er bara eitthvað minna í músíkinni núna, meira einbyttir sér að fjölskyldinu og þess að þar, en það hlýtur að koma að því að við fáum meira frá Riri, Rihannu.

0: væri þegar að 5 fallífastökkvarar mynduðu stjörnu og heldu stjörnunni í 45 sekundur. Og ég fór að pæli að því að þetta var 1985, hvort það væri eitthvað búið að slá þetta met, en ég sé það ekki, en hins vegar var það sko 2025, 7. november, fyrir ekki, 7. november 2004, þá var sett nýtt heimsmet í minnstur stökki. Það sem að Jón Ingi Þorvaldsson var einnig þeirra sem tók þátt í þessu meðlimur í fall ís, þannig að það búið að slá einhver Íslandsmetin í fallhlífastökki og það bara alveg ótrúlega skemmtilegt. Þetta hérna eitthvað sem ég myndi líklegast aldrei þora. Erum við takkjalega fyrir sambindina í kvöld, Heiðar Östmarit, ég heyrðu státtur á morgun.
1: Upplifðu Mývatnssveit, vertu velkominn í kyrðina á Bergjæja Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Bergjæja Mývatn hótel, hið fullkomna stopp á ferðum landið. Uppáhalds máltíð barnanna er á Grill 66. Hamborgari eða naggar með frönskum, safa og leikfangi. Litla veistlan það. Grill 66. Við erum á Ólís. Upplifðu fallegt umhverfi á Flúðum hjá Farmers Bistró. Við ræktum það sem við bjóðum upp á. Farmers Bistró er hluti af Flúðasveppum og við eldum mat einungis úr eigin ræktun og nærumhverfi. Matur fyrir alla fjölskylduna. Farmers Bistró Flúðum, farmersbistró.is
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
4: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.

0: sumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
1: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Skelltu þér til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Klifur, bátar og bogfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.
4: Frískan

0: sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öldum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
2: It's oh so quiet.
3: Ekki missa af síðustu dögum útsölunar. Ævintýralegt verðhrun í öllum verslunum. Kringlan af öllu hjarta.
4: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Nýsending af Barbor fatnaði. Kormákur.

0: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
1: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
2: Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 fær þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
3: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
4: Minni skjátími, meira stuð. Þú fær liti, púsl og alls konar leikföng hjá okkur. Penninn Eymundsson.
5: Skín.

0: mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
1: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is. Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.

0: aftur ís.
1: Alltaf glöð í bræði, fersk og góðu bræði. Alltaf glöð í bræði með eyrstjús.
0: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss. Með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.